Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт-ФМ. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit FM.
1: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.
0: Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Hello.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я вчора не договорила. Чемпіон чемпіонів, заслужений каламбурист України, майстер стендапного спорту міжнародного класу, академік словесної маячні, доктор науки з гри слів і людина, яка може зробити каламбур навіть зі слова «каламбур» – Роман Мельник.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: От каламбур є, а якщо по-іншому треба зробити отвір? Калам сверло. Бур і сверло. Будь ласка. Але не про те. Мені 36 років. А це вже на 3 роки більше, ніж Ісусу. Тому кожен раз я буду це згадувати, коли я думаю, що я нічого не досягнув в житті. Але буває таке, я не знаю, у вас таке буває? Я вчора прокинувся і думаю, мені 37. Я такий, а як так? А потім я згадав, вже розійшовся, що мені 36, і так стало приємно, ніби додаткові кристали в грі зібрав. Це рік життя тобі ніби віднялось. Такий, вау. Але коли тобі 36, то твоя телефонна книга, вона вже дуже структурована. Дуже структурована. Раніше ти там записував якісь приколи, імена, а зараз от нема жодного зайвого контакта чи непотрібного. У мене є телефон оця Ігнатія, бабки Параски, яка може оцем викидати, і Віталіка прокурора. Бо ти ніколи не знаєш, якого саме тобі життя підкине ситуацію. Ну, і 36 – це не 40. Але вже й не 20. Mm-hmm. Тому, коли ти йдеш ковтати шланг, то ти розумієш, що в першу чергу це тобі треба. І 36 – це вже наче і дорослий. Але все одно хотів, щоб той святий Миколай тобі ті 200 гривень під подушку приніс і поклав. І 36 років – це вже достатньо, щоб визначити по звуку автомобіля, чи все в порядку зі стартером, але ти все одно плутаєш, що тобі насправді потрібен – психолог чи психіатр. Бо ти ж думаєш, ну я ж не псих, мені ж воно ще ніхто не треба. Отак ти думаєш. Але зато стартер, знаєш, як гудить. І я вже в тому віці, коли я маю трошки вільного часу, то я вже, ну, не на порнхаб, я на авторі я заходжу. Все одно, що там, просто подивився, ти нічого не перепаде.
3: Рома, але в мене є для тебе погані новини. Насправді тобі 37. Насправді 37, тому що, ну, взагалі-то науковці кажуть, що ми не рахуємо оті 9 місяців, коли ми живемо в утробі матері, а насправді це є наш повноцінний вік. Тобто тобі 36 плюс 9 місяців, коротше, рахуй, тобі взагалі під 38 вже.
4: 36 і 9 місяців, якщо так порахувати.
5: Це я хотіла сказати про те, що як можна сказати, що тобі 37, не кажучи, що тобі 37. Замість гастроскопії скажи, що ти ковтав шланг.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вчені досліджувалися. Так.
2: Все. Ручки.
1: Так, складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
2: Бог і Україна.
1: Це так.
3: Перебий це, Алін. Не знаю.
1: Телевізор.
3: Що?
1: Телевізор.
3: Це дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну, що це? Хто дивиться телевізор?
2: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу, додивитись потім, якщо заснув в процесі. А сексом так же ж не можна.
1: Ну, чого різні ситуації бувають. А взагалі телевізор, ну, просто, ну, це ж не тільки вважається от канали дивитися, як ми в 2001 році дивилися. Ми ще ютубчик дивимося по ТВ.
3: Нетфлікс,
1: ну, звісно, та-та-та.
3: Ні, мені, ремарочка маленька, мені дуже цікаво, як чоловік, який вчений, займався саме сферою дослідження сексу, на якому він місці задоволення, приходив додому і казав жінці, тато, по роботі. Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
1: Ну, звісно, сон.
3: О, гарно.
1: І навернуть в пабі повкаці на другому місці.
3: Серйозно?
1: Так, так.
3: А якщо ці дослідження проводилися влітку, то я їх розумію. Ну, серйозно, дивіться. Зараз, якщо не працює кондиціонер або у вас немає його, то, ну, який секс може бути? Ви що?
1: Ну, так.
3: Ти поки перед ним йдеш в душ, виходиш, поки рушником витерлась, вже знов спітніла.
1: Так, не таке.
2: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори.
1: Рожеві помідори?
2: Смачні такі, солоні. Третє місце, щоб усі котки, песики бездомні знайшли господаря.
1: Ой, ти диви на нього. Ой,
3: це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Ні, у мене на першому місці було б смачно поїсти. Отак прям добренько. Потім далі полюбитися гарно.
1: Так.
3: Хорошенько. Ну і третє, дивитися на котів в інтернеті. Або на свого
1: нічого
3: кота
1: не розумієте в щасті. Сон на першому місці.
3: Так.
1: На другому полежать пообніматися з Денісом.
3: Так.
1: На третьому пообніматися і заснуть разом в обід після супчика. Після супчика. Отакого гарячого супчика з'їш, і тобі так обід спати захочеться. А тут Деніс, і ви так лягли під кондиціонером, заснули.
3: Алін, дивись, Ромі не сильно з Денісом хочеться спати.
2: Деніс гарний, завидний, але що будемо обніматися?
3: Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
1: Ні, взагалі все залежить від віку опитуваних і скільки вони насправді стосунків. Ну, в стосунках, точніше,
3: якщо
1: не скільки
3: 20,
1: в нього.
3: То, понятно, що краще обговорити нове шоу на СТБ.
1: Це точно.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
10: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
9: Перше місце BTS Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухайте. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 22 липня на заході очікуємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів, лише в Луцьку прогнозують невеличкий дощик. Щодо температури, то за день вона покаже від 14 до 25 тепла. На півночі та в центрі країни переважно без опадів, мало-хмарно, на півночі очікуємо від 12 до 24 із позначкою плюс, а в центрі до 27-28 тепла прогріється. На сході мінливо-хмарно, без опадів і спекотно, плюс 20, плюс 34 за день. На півдні буде мінливо-хмарно, переважно без опадів, окрім Одеси, там прогнозують невеликий дощик. Щодо температури, то плюс 19, плюс 30. У Криму можливий короткочасний дощ і теж спекотно, плюс 17, плюс 30. У Києві у середу 22 липня очікуємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів і від 14 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Особисто для мене молодість закінчилась вчора. Ага. Я мила посуд і дивлюсь, а такі лоточки з-під морозива толкові. Хороші такі. Оце просто взяті в смітник, ну не викидаєш. З чорною
3: кришкою, ну.
2: А мені це не притаманно, тому що ну я ніколи не зберігала нічого під приводом, а раптом пригодиться. Більше того, я постійно намагаюся розвантажити простір і час від часу викидаю ще й потрібні речі. Ну, частіше це потрібні речі чоловіка, але не з тим. Нещодавно ми з ним 2 години шукали футболку, його футболку улюблену, якою я вже 2 роки мию підлогу у квартирі. Власне, все, що треба знати про його уважність, це те, що він теж нею миє підлогу. Ой, в мене чоловік мріє про гараж, бо він хоче залишити в квартирі всі коробочки, які я намагаюсь постійно викинути. Тому я думаю, що в попередньому житті мій чоловік був котом, який намагається зберегти собі це ще один коробочку цю. І знаєте, гараж – це класно. Я думаю, що в кожного чоловіка повинен бути так. Гараж, тому що гараж вас, мужчини, стимулює до розвитку. Всі ви хочете відкрити бізнес. Знаєте чому? Ну, тому що, як в старому анекдоті, наша компанія почалась з гаража. А що ви виробляєте? Гаражі.
4: Хорош. Ні, от я завжди кажу, у баті був гараж двоповерховий, він сам його зробив. То так ідеш,
2: в нього було 2 доньки, йому хотілося кудись просто піти з дому.
4: А він не відповідає. Ти знаєш, що він в гаражі, але де саме, ти його не знайдеш там.
2: Клас.
3: От гараж, це в дитинстві ми будуємо халабуди, а потім ми хочемо гараж.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Мені потрібна твоя мітла, твої спецрукавиці і карта району Богуні.
4: Богуні? Ти чого, Ром?
3: Житомир працює над безпілотною комунальною технікою, яка буде керувати, якою буде керувати комунальник у VR-окулярах з офісу.
4: Отак.
5: Фраза «будеш грати в комп'ютері, будеш дороги мости» набуває іншого сенсу.
4: Ні, я думаю, що через рік вакансія буде звучати «шукаємо комунальника, досвід роботи в Counter-Strike обов'язковий».
3: Це круто. Ти можна скачати собі нові фільтри, як от в Інстаграмі, вибрати типу фільтр Нью-Йорк або Лос-Анджелес, перебираєш ніби Житомир, але вид як в Нью-Йорк.
5: Так і є. Ти був взагалі в Житомирі?
3: Ну, але тепер я був один раз, але тепер в Житомирі буде офіційна причина сказати, чому вулиці не прибрані. Просто йде оновлення Windows. От зараз не можемо. Чекайте ще трошки.
4: Ніякої душі немає в оцих ваших новомодних нововведеннях. Ну, от правда. Дивіться, ви коли зранку, якщо вам ще щастить і ви дуже рано йдете на роботу, ви виходите, там стоїть дірник. Ви підходите, такий: "Добрий ранок, Василь Петрович". Він такий: "Добрий ранок, Мариночка". Каже: "Як справи?" Він каже: "От Галя купила машину з третього під'їзду, а недавно от тільки кредит заплатила за кому, там ще в неї за стиралку був, а вже, от бачиш, а вчора ввечері, значить, виходжу, дивлюсь, а там ішла Люба з Колею, так. А вона ж дружина Петі, а не Колі, понятно?" І настрій на весь день прекрасний. Я знаю весь район,
3: так,
4: що відбувається.
3: Так, а зараз тобі буде дрон, тобі підлетить і флешку тобі з оцими всіми даними дасть, відео зняти буде і все.
5: Але ж мені здається, роботи, там можна буде налаштувати всі ці функції. Ну, все це можна зробити. Ну, просто тепер люди будуть відпочивати, а роботи робити важку працю. Чому ні? Мені подобається.
3: Ініціатива непогана. Житомир, бачиш, нова...
4: Попереду планети всієї.
3: Попереду планети всієї він іде. Тому ініціатива класна, але треба ще придумати спочатку цього робота, який буде паркувати гарненько всі автомобілі, які косо-криво стоять або паркуються не там, де
5: треба. І щоб
3: треба.
5: Всім місця вистачало.
4: Угу. Дивись, це наука, це не фантастика, Ром. Не вийде.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Рекорд Хіт ФМ відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Хеппі ранку! Ми сьогодні вдвох з Маринкою, бо Аліна перевіряла, наскільки може сильно дути на неї кондиціонер.
2: Аліна перевіряла? Розказуй людям правду. Хто накручував той кондиціонер постійно? Ромка?

0: легко.
1: Я накручував, але Аліна не витримала цього. Але Аліна просила передати, що сьогодні середа, середина тижня. Тому бережіть себе, пильнуйте себе. Якщо дує кондиціонер, прикручуйте. Якщо вам спекотно, то знімайте сорочку. Але не...
0: Спекотно сьогодні буде не всюди.
1: Ну та ти вже знаєш
0: це.
1: Ну то розказуй.
2: Погода на Хіт FM.
0: Сьогодні в Україні спостерігатиметься значний температурний контраст. На заході та на півночі буде найпрохолодніше, там без опадів, але температура плюс 19, плюс 25. Водночас на сході, на півдні та в Криму отримується спека з локальними грозовими дощами, температура повітря плюс 28, плюс 34. У центрі погода буде помірно теплою, температура повітря в межах плюс 24, плюс 30. А в столиці очікується сухий, похмурий, такий трошки хмарний день, але температура повітря буде комфортна, плюс 20. 3 плюс 25.
1: Ну, а Ліля вже прийшла, новини принесла. Не знаю, чи буду розказувати за Аліну, але інші цікаві новини важливі, вона розкаже.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі обстріли. Не перестають росіяни бити по Одесі та області. На світанку повітряні сили повідомляли про ракети в напрямку міста, попередньо без постраждалих. Ворожі шахет на світанку знищували і в Києві, а в області горів житловий будинок. Про кадрові рішення тепер новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Президент Зеленський після 6 днів мітингів українців оголосив про звільнення з посади головнокомандувача Олександра Сирського. Драпатий брав участь у звільненні окупованого Маріуполя в 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення командував угрупуванням військ на південному та східному напрямках, а також відповідав за оборону Херсонщини і Харківщини. Про київську електричку від сьогодні проїзд дорожчав удвічі. Квиток коштує 30 гривень. Це якщо ви його купили у застосунку «Київцифровий» чи «Укрзалізниця». Через валідатор доведеться заплатити 34,20, а у касі або вагоні – 37 гривень. Пільги для студентів, ветеранів і пенсіонерів залишаться без змін. Далі про самопочуття. Навантажувати себе зайвим не варто. Землю охопила 5-бальна магнітна буря. Медики радять більше часу проводити на прогулянках, їсти корисну і легку їжу, а також не стресувати. І на сам кінець про смачне. Готують книгу кримсько-татарською мовою про місцеву кухню і традиційні страви, якими смакували під час релігійних свят, весіль чи інших важливих подій. Окрім рецептів, дізнаємось про культуру, гастрономію та історію кримсько-татарського народу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Морозиво ріжок.
0: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
0: О, їсти, це іде.
7: А не у роті. Їсти, морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
0: На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
2: Хіт FM.
4: Хіт FM.
2: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за новини. Дякую, що нагадала, що сьогодні... Нагадала, сказала, бо я навіть не знав. 5-бальна магнітна буря. Навантажувати
0: не
1: себе
0: знав.
1: Не варто.
0: То? Ромко, не знав. Ну завжди треба краще перестрахуватися, щоб зайвий раз оце не навантажувати себе.
1: А ти все
0: себе.
1: Знаєш.
0: А я знаю. Я просто дивись, я трошки відволіклася, тому що дивилася. От є магнер, а є глорія. І я не знаю, що краще взяти собі.
1: А що воно таке?
0: Це такі спеціальні машини, які гроші рахують. Ну, тому що, судячи з усього, скоро руцями не впораємося, Роман.
1: Опа! Угу. Всі не впораються?
0: Всі не впораються, тому що треба готуватися. Скоро будемо дуже багаті і успішні. Що там і як, і звідки, за декілька хвилин розповім.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Всі, хто був зі мною, коли ми були внизу, пристібайтесь, ми взлітаємо.
3: Так, що таке? Що
2: інформація таке? На правах Аліни. Подзвонила, так. Вона хоч і хворіє вдома, але так. Подзвонила, все розказала, каже, астрономічно починається найпотужніший період року. Ого. Сонце переходить у знак Лева, це триватиме місяць. Дуже багато буде амбіцій, це класний час для змін. Все буде йти вам на благо. Зараз важливо почути себе та перестати відкладати на потім все, що хотіли зробити. Треба дозволяти собі більше, бути як Лев.
3: Не хворіє, вона поїхала сейф для грошей вибирати такі. Великі. Вибиває стіну, ставить сейф.
2: Може. Бо зараз, до речі, класний час, щоб змінювати роботу, відкривати власний бізнес або там переходити на новий рівень.
3: Ну, та коли, як не зараз. Але я розумію, ставлення до речей треба змінювати в першу
2: не
3: чергу.
2: Самі, да, до речі. Ну, а що б ти змінив? От, які дивись, ставлення?
3: От закінчилось в тебе гроші.
2: Звідки ти знаєш?
3: Ні, я так фігурально придумав, наприклад. От закінчились в тебе, ну, от у мене гроші. Замість того, щоб сумувати, ти радій. Бо коли голодний, ти хочеш їсти. А коли ти ситий, розумієш, от ви думаєте, дивись, я запутався трошки, так? Запутався. От я про те, що коли немає грошей, ти голодний, як говорив Віталій Кличко. Так. А коли ти ситий, ти їсти не хочеш. А от так само з грошима. Коли вони є, ти такий, ну є. А коли нема, ти думаєш, що вони є.
2: А, ти про самонавіювання якесь, афірмації оці всі. Судячи з того, як ти це пояснюєш, тобі можна запускати курс по цьому. Ні, якби щось можна було трохи змінити, я б це нейронні зв'язки в мозку своєму змінила, щоб не потрібні були зворотні захоплення серотоніну.
3: Марина, чекай, вже сильно складними термінами ти говориш.
2: Ну чого?
3: Ми змінюємо тебе. Марину на веселу Марину, не на скучну, яка термінами сипе, а на таку веселу.
2: Ну теж непогано було б. Ні, насправді, дивись, пік оцього періоду у нас настане 8 серпня.
3: Ага.
2: От у нас є ще трошки часу, щоб підготуватися до нього.
3: То ми зараз нас уже так все аж розпирає кишені, а то 8-го взагалі буде нічого.
2: 8-го буде... Не знаю, щось треба запланувати собі на 8.
3: Давай заплануємо поки гру пограти, а там далі вже будемо думати. Тому, шановні слухачі, пишіть нам фразу.
2: Давай, за декілька хвилин так. Ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І от якраз для того, щоб доєднатися до хеппі ранку в прямому ефірі, треба написати фразу, яку я дала час Ромі придумати.
3: 8 серпня розіпре фінансово. Пишіть.
2: 8 серпня розіпре фінансово. На Viber пишіть нам номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман так вже розбалакався з тими людьми, що я вже не знаю, що там.
2: Та був людей в плані вже на 7-8 серпня. З нами буде грати пані Кіра.
1: Хепі-ранку,
2: Кіра. Не буде грати на роботі. Зараз ще раз наберу.
1: Поки Роман ну це що ж таке ти міг сказати людині, що вона подумала, що краще вже і в гру не грати з тим Романом, бо це зараз як не розповідає. А, в нас технічні якісь неполадки з телефоном. Ну, це вплив магнітних бур. Рома казав сьогодні на початку, що в нас п'ятибальна магнітна буря. Аліну он накрило так, що аж в неї і нежить, і кашель, і вдома лишилася, бо нема чого ходити і оце розносити бацили. Ви теж, до речі, слідкуйте за тим, чи не сидите ви десь часом на протязі або під кондиціонером. На вулиці сьогодні теж зранку виходили, досить прохолодно було. А воно впливає навіть на техніку, не тільки на людей. Тому в період магнітних бурь обов'язково пийте достатньо води. Не забувайте снідати, а також по можливості відпочивайте більше. Робота, вона, знаєте, ніде не дінеться. Як зараз дуже популярний мем в Треці про те, що ви що, вам що, більше всіх платять, що ви більше всіх працюєте?
2: Алло, щось дуже жужжить на фоні, але ми спробуємо. Пані Кіра, хепі ранку. Алло.
1: Алло.
2: А, десь знову вибило.
1: Вибило.
2: Пані Кіра, давайте так, я за неї скажу. Пані Кіра з Дніпра, і вона з 7-8 серпня планує їхати на Говерло.
1: О,
2: круто! І ми за вас дуже раді, і, напевно, навіть самий зв'язок каже, що, пані Кіра, ми вас мучити не будемо сьогодні, щоб ви були бадьорі і забрались на Говерло, і там Хіт FM передали... Всім привіт. Ну, магнітні бурі.
1: Візьмемо тепер, так, я ж казала, візьмемо тепер зобов'язання з пані Кіри нам прислати селфі з Говерли.
2: Селфі з Говерли, і завтра ми наберемо ще раз пані Кіру тоді. Все, а всім гарного дня, пам'ятайте, магнітні бурі, плануйте все завчасно, пийте багато водички, і на роботі сьогодні і так, легенько працюй.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на Вок – це ок.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
15: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

0: На Хіт FM.
1: Вчора у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України назначено Михайла Драпату, генерал-майор.
2: Так, я бачила дуже багато різних реакцій і від українських, і військових, і все здебільшого вони позитивні, але найбільше мене потішило те, що на просторах інтернету мені траплялися скріни, де що, правильно, русня ниє, русня, ну, мені, ну там якісь із їхніх псевдо...
1: Воєнкоров.
2: Так, да, він писав про те, що, вибачте за те, це плохія новості.
1: Ну,
2: да, тому що ну, він там буквально писав, Драпати нас іскрені ненавидять. І я така, так ми всі вас ненавидимо, ви що там?
1: Але він іскрені, ненавидять всі, але іскрені тільки Драпати. І це дуже показово лякало, це оця штука, яка, коротше... Зрозуміло. Я до того, що якщо от щось у нас там відбувається, і треба дивитись на реакцію Росії, якщо вони пишуть «Это плохо», значить «О, це дуже добре, дуже добре призначення». Так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні спостерігатиметься значний температурний контраст. На заході та на півночі буде найпрохолодніше. Там без опадів, але денна температура плюс 19, плюс 25. Водночас на сході, на півдні та в Криму утримується спекотна погода. Можливі локальні грозові дощі. Температура повітря плюс 28, плюс 34. У центрі буде сухо, там до плюс 30 теж. У столиці очікується сухий хмарний день з комфортною температурою близько плюс 23, плюс 25.
1: Коли ти кажеш температурний контраст, мені здається, ніби ти вибіг з бані і в сніг стрибнув.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ромка, закривай очі.
3: Давай.
2: Закривай. Тепер уявляй. Креветки міді рапани.
3: Стало
2: приємно
3: і трошки сумно.
2: Ні, нехай буде приємно, я тебе привітати хотіла. Сьогодні день літнього відпочинку. Як тобі таке?
3: Класно, і я тебе з цим вітаю. Це все одно, що зараз би нас з Різдвом вітати, Маринку, бо воно ще...
2: Ми на роботі сидимо,
3: бо воно
2: тому...
3: не скоро.
2: Ні, насправді це важливий день, тому що він створений для привернення уваги до необхідності от виділяти собі час на відновлення. Тому що ми це працюємо, але все рівно важливо, хоча б, навіть якщо у вас немає повноцінної відпустки, ці два дні якісь собі знайти і трошечки розрядитися.
3: Я малим був і такий, а як тут тато з мамою влітку ходить на роботу? У мене канікули, а вони йдуть на роботу. А на річку хто буде ходити?
2: Ага.
3: А зараз я ото і тато, і мама, які ходять влітку на роботу.
2: А здавалося та, що так мало 3 місяці канікул влітку, ні? Не було
3: та,
2: в тебе такого?
3: Чим більше ти стаєш, тим швидше воно здавалося, що мало. Так, але так би зараз хотілось десь на відпусточку. Так, кудись.
2: А що б ти з собою взяв, якби їхав?
3: Я би куди? Просто кудись?
2: Просто
3: намет,
2: кудись,
3: вудочку, може, щось
2: занадто
3: таке.
2: Занадто просто, Романе. Ти зараз собі набереш, що завгодно ну, собі навигадиш. Давай тобі дамо якісь умови.
3: Давай.
2: Не все в житті просто. Давай на ініціали свої бери щось.
3: У мене МРП.
2: МРП,
3: МРП.
2: Так.
3: О, то тоді я би, знаєш, багато чого зробив. МРП я би взяв маму,
2: так.
3: Рому, бо так. Це я, і Петра, бо це мій тато. І вони би нарешті також десь влітку відпочили, бо то все працюють
2: клас.
3: І працюють.
2: Сім'єю
3: ото ми
2: поїхав.
3: Втрох би сиділи, але мама би і там щось варила їсти, вареники, ми би з татою такого сиділи, трошки ноги в воді
2: повір,
3: мочили.
2: Повір, я тобі скажу, як жінка, варити вареники на морі приємніше, ніж це робити вдома на кухні.
3: А ти би що взяла?
2: Ну дивись, я Войцеховська Марина Володимирівна, я взяла валюту.
3: Так.
2: Точно не знадобилося б. Мартіні.
3: Так.
2: Ну, там, що за відпочинок без нього? Ну, і вологі серветки, вони завжди треба.
3: Все, що треба, бо за валюту накупуєш всякої риби на набережні, воно буде, руки будуть такі масні.
2: Треба буде витерти чимось класно.
3: Ех, а що, ніби, знаєш, ніби ми трошки десь вже в якійсь палатці
2: скажи?
3: Сидимо з тобою, або під отим очеретом на пляжі. На кар'єрі. Давайте і ви, слухачі, їдьте з нами у відпустку. Сьогодні день літнього відпочинку, тому три речі, які ви би обов'язково взяли в відпустку за вашими ініціалами.
2: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте, пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми прочитаємо в ефірі. Ну і кому відпочивати сьогодні, а кому треба плідніше попрацювати за декілька хвилин в гороскопі?
3: 8:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом №1.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні уважно рахуємо гроші, зайвий раз не витрачаємо їх, тому що поспіх може привести до суперечок або необдуманих покупок.
2: Овен. Овни, у роботі може з'явитись завдання, яке вимагатиме швидкої реакції. Проте остаточне рішення краще ухвалювати після перевірки фактів. Це коли ви робите каву і маленький стаканчик поставили, а воно виливається вже, і ви такі, ну хай лється, чи тиснути кнопку відмін.
0: Телець.
1: Телець, це я. Тельцям доведеться переглянути звичайний порядок справ. Головне завдання – не триматися за старий план, якщо змінилися обставини. Все, міняємо план.
2: Я згадав слово «план», як в школі треба було всюди писати, аж передьорнуло. Ну, план до всяких розповідей.
1: Добре, що ти про це подумав. Давай далі.
0: Близнюки.
2: Робоча зустріч, близнюки, або розмова може дати інформацію, яка стане корисною. Але не варто. Ще раз кажу. Поширювати неперевірені новини чи ділитись секретами.
1: Близнюки, ні, дивіться, нікому не розказуйте, мені тільки розкажіть. Вони чоловік, близнюки, так люблю, коли якісь плітки приносять.
0: Рак.
1: Раки. Фінансові рішення бажано приймати самостійно, не піддаючись тиску друзів або родичів. Отак, сьогодні, якщо тьотя дзвонить і каже, що вам що часики тікають, скажіть їй «да».
2: У мене син рак, він кожен день приймає самостійно ці рішення. Лише приходить смс-ка, де він тратить гроші.
0: Лев.
2: На роботі краще демонструвати леви лідерські якості через відповідальність і підтримку команди, а не через категоричні вимоги. Ого.
0: Діва.
1: Діви, не намагайтеся самостійно виправити чужі помилки, адже це лише збільшить навантаження. Ні, ну правда, ініціатива, вона ж завжди оце з ініціатором і робить такі речі.
0: Терези.
2: О, ми Терези, це ми слухаємо уважно всі. Нам доведеться, Терезам, шукати баланс між особистим бажанням та зобов'язаннями перед іншими людьми. Та скільки можна?
0: Скорпіон.
1: А скорпіони зможуть побачити приховані мотиви людей і швидко розпізнати слабкі місця у складній ситуації.
0: Стрілець.
2: А вам, стрільці, день подарує бажання змінити обстановку. Нові ідеї можуть з'явитися одна за одною. Проте варто одразу записувати.
1: О, це точно, бо я вночі інколи таке щось вигадую, мені здається, що я прям бізнес план такий склала, що мене в Гарвард запросять завтра викладати.
2: Я один раз прокинувся і розчарувався від того, що я забув, як я мав заробити мільйон, а мені снилось.
0: Козиріг.
1: Козирожки, робота може вимагати додаткового часу, однак не беріть на себе обов'язки, що не входять до вашої зони відповідальності.
0: Водолій.
2: Ваша нестандартна ідея, Водолій, отримує підтримку, якщо ви зможете пояснити її простою мовою та показати практичну користь.
0: Риби.
2: Презентація на шашлики зробив, такий показав PowerPoint, все, їдемо.
1: Всі, колективом, на корпоратив. Рибки, вам варто уважніше прислухатися до внутрішнього стану. Творчі заняття, музика, прогулянка допоможуть відновити концентрацію сьогодні вам. Отак. Це був гороскоп для всіх знаків зодіаку. 8.50, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: влаштована на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Купуйте різноманітні смаки морозива Хрещатик. Морозива Хрещатик у соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозива Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російського обстрілу на Київщині у селі Чайки росіяни поцілили у житловий будинок, травмовані 5 людей, серед них 3 дітей. Рятувальники вже загасили вогонь. У Запоріжжі і області упродовж доби росіяни вбили 3 людей.

0: та й поранені понад 20. Варто бути обачним у мережі. Шахраї взялись до нових схем. Надсилають електронні листи з повідомленням, що вас нібито неочікувано викликають до суду. У листі є посилання на файл, який треба завантажити. В жодному разі цього не варто робити. Таким способом зловмисники хочуть отримати доступ до ваших персональних даних і банківських рахунків. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає Xi-асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користується 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки і озброєння. А за її допомогою виконано понад 5 тисяч ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі з виживання і до медичної допомоги. Скористати Xi-асистентом NeoLens можна через Google пошук. І наостанок про приємне. Сьогодні відзначаємо день літнього відпочинку. Свято нагадує, що літо створене не лише для роботи, а й для яскравих вражень, подорожей і приємних моментів із близькими. Також цей період асоціюється з піком відпусток. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок у міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Лілі за новини. Оце наша колега. Це ми працюємо в тандемі. Також нагадала про літній відпочинок.
9: Mm-hmm.
8: Не то, що навіть нагадала сама. Вона ще й долучилась, прокоментувала. Бо ми питаємо, які речі ви б взяли з собою.
9: Так, у відпустку
8: за вашими ініціалами. Ось і нам Ліля написала. Голубці в дорогу. Л. Літр пива за успішне купання в морі. І сотні євриків теж би взяла.
9: Нормально.
8: А Ліля, вона така розумна у відпустці, знає, що треба.
9: Я б з нею поїхала, чесно кажучи, у відпустку. Мені подобається. Нам ще написала пані Ганна Вадимівна Гончар. Чи Гончар, не знаю, як правильно.
8: Гончар.
9: Ні, по-різному бувають наголоси.
8: Ну, на тобі маєш. Щоб там за наголос з тобою свариться. Давай читай.
9: Дивись, гроші,
8: о,
9: валіза і гарний настрій.
8: Дуже непогано, чудо. Без гарного настрою нема чого куди пхатись.
9: І то ж правда.
8: Ананас Олександра, бо друга Олександра, ніби, бо ініціали АОІ.
9: Взяв би Олександра і
8: ананас. Ананас Олександра і Іриски.
9: Дуже дивна у вас вечірка. Є тут, Рома, ще твій потенційний товариш на відпустку, пан Олег.
8: Так.
9: Бо він би взяв намет, опариш і вудочку.
8: Олег, виїжджаємо разом. Так, і ще, ага, от Анна написала, мені ініціали каву. Кому апероль вино?
9: Оце це по моїй темі, я це... їду з панями.
8: Ми з Олегом і опаришами, а ти з Анною і апероль.
9: Ви теж нам пишіть три речі, які ви обов'язково взяли б у відпустку за вашими ініціалами. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте, пишіть, а найцікавіші ми зачитаємо. Читаємо в ефірі.
8: Ну, ага, ще б кого сюди. Ну, дапа, ми, Нікіта, послухали би від Маринки. Нікіта каже, послухали би, Маринки.
9: А послухаєте, а я оце наслухалася про ці відпустки. І мушу вам сказати, що відпустка робить з моїм тілом щось страшне. Що саме за декілька хвилин в стендапі.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ми говоримо сьогодні весь день про відпустки. От стендап Марини Войцеховської – це як ти в відпустці і вже так думаєш, що сьогодні середа і треба завтра їхати додому, а виявляється, що сьогодні тільки понеділок і ще є два дні. Ти такий: вау, як же класно!
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: От є люди, які нормально, рівномірно засмагають, а є я. Просто кожного літа, кожного, стається одне й те саме. Моя засмага, вона виглядає як оцей листок людини, яка мала дуже довгу і нудну розмову і малювала в блокноті геометричні фігури. Головне, що я постійно собі обіцяю, що цього року я такого не допущу. Це літо виняток, і це саме літо не виняток. Але видно, в минулому житті я десь нагрішила. Не так сильно, як люди, які мають алергію на алкоголь, але всі три дні, які в мене були вільні, щоб піти на пляж, у Києві було штормове попередження, град, буревій, нова пісня «В дерево» вийшла кінець кінцем. Але варто було мені один раз в обід пройтись до магазину за пиріжечком. Я вітаю, Марина, у вас нова посада, ви тепер, судячи за смаги, дальнобойщик Артем. Я себе заспокоюю тим, що відсутність засмаги – це ознака аристократії. Але, як каже мені один мій знайомий, Марина, на тебе в відпустці на пляжі навіть засмага не пристає.
2: Ну, буває. А це раніше, я ще в школі такий, треба приїхати таким темним. А тепер рука біла від годинника, там ще трошки, у мене трикутник на шиї вигорає отак. Я як ці, знаєш, корови в селі з такими є білими краватками. Отак в мене чуть вигоріло тут під шиєю, і все, і отакий хожу я.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Значить, гроші. Ну. Долари. Трикімнатна квартира. Повний холодильник.
2: То про що?
3: Зарплата. Марин, кавун, як тобі?
2: Про що мова?
3: Я перебираю найкрасивіші слова в світі, як тобі? Подобається ті, що я називала?
2: Мені то подобається, але, Марино, нема такого слова, який може описати той біль, який буде скоро відчувати кожен школяр. Все, наїдайтесь, бо скоро не буде ні шаурми, ні хот-дога, навіть, напевно, того гарячого бутерброда більше не буде. Забороняють, за декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт
1: FM. Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обмеження продажу шаурми.
2: По-перше, Рома, я абсолютно розумію, чому тебе це так обурює.
1: Дуже
2: але
1: сильно.
2: Сильно не нервуйся, поки що тільки зареєстрували, його ще не прийняли.
1: Так, але
2: що там?
1: Хочуть українських школярів уберегти від шаурми. Отак.
2: Вона нападала на них?
1: Так, комусь капнув майонез з депутатських синків і тепер не можуть відправити. Насправді, що в Раді хочуть вберегти від сміттєвої їжі? Отак от. Тобто кажуть, нехай діти депутатів перші перестануть їсти ту шаурму.
2: Ну окей, приберуть шаурму, але все рівно потреба в перекусі, вона ж залишиться, все рівно хотітимуть щось. Треба щось, альтернативу якусь.
1: Треба.
2: Нам потрібен наш український фастфуд.
1: Так, але потужна назва має
2: давай,
1: бути.
2: Давай, яка?
1: Все потужне має бути. У Галини, наприклад. У Галини. Жодного
2: так,
1: нема.
2: Потужна назва. У Галини.
1: У Галини. Але смачно одразу. По-домашньому звучить. У Галини. У кожного була своя тітя Галя, навіть якщо
2: є. Якщо не було. Що в тебе тітка смачного такого готувала?
1: Такі вергуни.
2: Додаємо в його в меню.
1: Все,
2: першим ділом.
1: Далі. Далі що?
2: Та має бути все здорове. 100% здорова їжа, здорові порції, такі як в бабусі. І ніякої цієї газованої хімії.
1: Газованої хімії не може бути. Узвар, компот, чай з бергамотом.
2: Ліниві вареники. Не ліниві. Ні, забираю свої слова назад. Трудолюбиві вареники.
1: Трудолюбиві вареники, які виглядають як ліниві, але вони трудолюбиві.
2: Бо дітям не можна лінитися.
1: Не можна лінитися. Якась страва така, що діти люблять? Пес-патрон. Має бути страва пес-патрон. Це як ланчбок. Ну, щось там має бути, бо всі патрони всім подобається пес патрон.
2: Значить, суп тоді потрібно перейменувати в пса патрона, щоб діти його хотіли їсти.
1: О, точно.
2: Ну?
1: Кажуть, ти що, не хочеш пса патрона? Ти не любиш пса патрона? І все, будь ласка.
2: Дулька з маком.
1: О.
2: Дулька з маком, це коли ти стоїш дуже довго і нічого не можеш вибрати, не знаєш, що взяти, то ось тобі дульку
1: з маком. Мені мама
2: дякую,
1: така...
2: що ти показав мені, Рома.
1: Я вже демонстрація.
2: Де руни?
1: О, де руни? Де руни? Де? Там. Де руни? Там. Ось, будь ласка. Але вони смажені.
2: А ми додамо до них еко. Це будуть еко-деруни. Все. На еко-олії.
1: На еко-олії. Ну? На еко... ну, вже навіть з біології можуть відпустити, щоб побігти. А ще там не буде... Чекай. Оте, щоб за маму... треба щось таке, що, знаєш, щоб дітям точно хотілося їсти.
2: No.
1: Там треба казати, і за маму, і за тата доїдай.
2: Це вже не спрацює. Ні, їм потрібно так. Тобі дають пароль від Wi-Fi, тільки коли ти пообідав.
1: Непогано. Ти знаєш, Марина, ми ж з тобою тут тако закидали трошки того бізнес-плана.
2: Аби зараз в нас ніхто цю ідею та й не стирив.
1: Тому будемо моніторити. Як тільки відміняють шаурму, ми зразу у Галини. Хопа, біля кожної школи і відкриваємо.
2: Ти відкривайся, Рома, а я буду таємним клієнтом. Буду дивитися, чи правильно там фарш і капусту завернули.
1: Добре.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
0: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті HIT.FM.UA у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.FM.
9: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: На Хіт FM.
1: У Франції з 1 вересня дітям до 15 років заборонять створювати нові акаунти в соціальних мережах. В Тіктоці, в Снепчаті та в Інстаграмі. А з 27-го року, вибач, взагалі обмежують діючі акаунти, ті, які вже є. Прикинь.
2: Марина, я приведу дитину, щоб ти йому це особисто ще раз сказала, бо він зараз хоче...
1: А він тобі скаже, ми що в Франції, тато.
2: Він, та, але він є такі ігри, де він треба зараз уже реєструватись. Каже, ага. У мене є дитячий паспорт, неси мої дані, бо мені не вірять, що мені 10 років.
1: Ого.
2: Насправді, це, напевно, потрібне рішення. Ми вже всі до того приходимо, всіх крив, тому що навіть ми говоримо за дітей, навіть ми дорослі, ми в той телефон як залипаємо, то залипаємо. Ну, по 8, по 10
1: годин. Так, а що там казати про дітей,
2: годин.
1: Коли я дивлюсь, що в мене екранний час 12 плюс годин?
2: Ти більше в телефоні, ніж працюєш. Ну, це ненормально.
1: Ну, це ти вже як мама моя сказав.
2: Ми втрачаємо цю живу комунікацію. Треба виходити на вулицю. Коліна навіть ніхто вже не збиває, в телефонах сидять. Тому, але це впливає і на зір, і на наше сприйняття, і на нерви. Тому треба якось, хоча б зараз влітку, трохи обмежувати.
1: Відмінить телефони.
2: Отак.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А погода якраз таки сприяє тому, щоб піти погуляти замість тих телефонів. Тому що на заході та на півночі буде найпрохолодніше, без опадів. Там денна температура плюс 19, плюс 25. Можна спокійно гуляти, сонечко не напече голівку. Водночас на сході, на півдні та в Криму утримується спекотна погода. Можливі локальні грозові дощі, температура плюс 28, плюс 34. У центрі помірно сухо, там плюс 24, плюс 30. У Києві очікується хмарний день, комфортна температура, плюс 23, плюс 25.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Авокадо можна виростити в домашніх умовах. Для цього потрібно...
2: дійти до цього віку, дійти до цього моменту і відчаю.
1: Шість авокадо. Я не знаю, що я з ним буду робити. Мені просто росте шість дерев
2: Рома,
1: авокадо.
2: Рома, воно як уродить. Ми ти що, бізнес як відкриємо?
1: Я один раз не зможу зайти на кухню, бо воно сипеться все, коли двері не відкриваються. Там, для цього потрібно і що? Поставити воду, лайфхак подивитися, кісточку, що можна зубочистки в кісточку, щоб воно не провалювало. Але на що воно треба? На що? Воно не заплодоносить нас ніколи, то авокадо. А може ми зараз вирощуємо авокадо?
2: Ну,
1: бо
2: коли... А може це авокадо вирощує нас?
1: Може. Може.
3: Авокадо можна виростити в домашніх умовах. Для цього потрібно кісточку авокадо загорнути у вологу вату і постійно змочувати. Коли кісточка розділиться на дві частини та з'являться дрібненькі корінці, її можна посадити. І вже через кілька днів з'явиться перший паросток.
1: Зіна, я як людина, яка виростила вже шість, то ті, які ростуть, а ще було стільки не дожило до цього моменту авокадо. Я тобі скажу, що так, якщо кісточку авокадо замотати у вологу вату, то воно виросте ватним авокадо. І ти будеш заходити на кухню, а воно буде говорити, яка різниця?
2: Музика вні політики.
1: Да, вні політики, на що тобі такого авокадо? Не треба.
2: Хорош.
3: Найпопулярніше морозиво у світі?
2: Ламбір.
1: Якісь на паличці має бути?
2: Паличці?
1: На паличці має. Ескімо.
2: Найпопулярніше морозиво в світі – це те, що тобі казали, я тобі куплю морозиво. Mm-hmm. Поможи мені тут оце по роботі.
1: У мене син купив формочки морозива, заливає кока-колу, їсть, по хаті все розлито, липка підлога, бо воно капає. Але я думаю, це якийсь заморожений... Сорбет. Сорбет – це фруктовий, збиваєш.
2: Я
1: а я не знав, що якому. Тому, напевно, плодовий... Точно. Плодово-ягідне, бо я його не люблю, бо воно кисле.
2: Ага,
1: я його
2: думаєш,
1: не люблю, я
2: не...
1: його не їм. Я один тоді можу навпаки тільки 6 штук з'їсти. Значить, його багато лишається.
2: Цікава логіка.
1: Плодово-ягідне.
3: Найпопулярніше морозиво у світі – ванільне. Понад 33%. Шоколадне – всього 19%.
2: Не вражені.
1: Якось, Зіна, такий факт, що ми осад залишився. А де з білим шоколадом? Mm. А де з отим?
2: А зараз підемо з'їмо.
1: А зараз підемо з'їмо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Марин, після цього ефіру йдемо до Клопотенка, бронюю столик. Отак.
2: Чого?
1: Да, у нього є мізки смажені.
2: Я ще, по-перше, від акації не відійшла, а ну, що? Мізки смажені?
1: Смажені мізки. Сьогодні день мозку, тому будемо святкувати. З декілька хвилин, як ви можете доєднатися до цього, дочекайтесь. Будемо святкувати.
2: Ти
1: день
2: вже
1: мозку.
2: Мої доїдаєш, Ром.
1: Ложечкою.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, от дивись, тобі загадка. Якщо чорний кіт впаде в Червоне море, то яким він стане?
4: Мокрим.
3: Браво! Ух ти! А як ти так... Мудра Марина.
4: Ну, типу, я була в третьому класі тоді, коли якраз ці загадки і загадували. Ти до чого це?
3: Ну, бо сьогодні день мозку. День мозку. Подію було якраз започатковано, щоб підтримувати мозок в здоровому стані. А логічні загадки – це якраз одна із таких вправ для того, щоб мозок був здоровий.
4: Знаєш, скільки важить наш мозок?
3: Ну, у мене побільше, бо я трохи більше за всіх важу. Ну, з кілограма 3 десь, напевно.
4: 2% від маси тіла десь він займає.
3: І що, він збільшується весь час?
4: Ну, можливо, ну, якщо ти ростеш, то теж, ну, типу, коли дитячий порівнятий
3: значить,
4: дорослий, то так.
3: 100 кілограм, ну, це так, щоб зручніше було рахувати, 2 кілограми.
4: Десь так, так.
3: Ну, то мало що.
4: Ти хотів більше.
3: Я вареник йому ж так неділю втулити лише, як мозк.
4: Але при цьому він споживає 20% всього кисню та енергії, які ми маємо. Він як маленький комп'ютер там всередині нас, працює, шуршить.
3: Весь час,
4: там все
3: весь час.
4: Без зупинок.
3: Але я чув десь, що ну, комп'ютер, він же ж має чіткі алгоритми, а мозок він може різні шукати варіанти виходу. Це, ну, класно, але чи можна якось порахувати, який об'єм пам'яті в моєму мозку? Тому що я багато такої інформації пам'ятаю, що не треба мені.
4: Обсяг пам'яті мозку оцінюється приблизно як 2,5 петабайта.
3: У флешках це скільки буде? Скільки це флешок?
4: Ну, дивись, можна безперервно показувати відео високої якості 300 років.
3: Ого.
4: Ось стільки десь пам'яті має наш мозок. Просто, ну, типу, колись існував міф про те, що ми використовуємо 10%
3: ага,
4: від можливостей.
3: Це неправда,
4: наших. Це неправда, тому що ми використовуємо 100% свого мозку. Протягом дня і навіть під час сну він активний весь, він працює. Можливо, частина нього там працює підсвідомо. Просто.
3: Десь ти тільки що обвалила плани людей, які продавали ці курси, що ми прокачаємо ваш мозок, що
4: до 12%.
3: Буде працювати до 12%. А є ще... нема, Аліни, я хотів такий жарт підготувати. Знаєш, що кажуть, що мозок людини, він на 70%
4: так.
3: з води складається. А от Аліни на 80% з Кока-Коли.
4: Ой, давай перевіряти мозок.
3: Давай, давай.
4: Маєш тест?
3: Маю тест, сильніший, ніж та загадка про кота. От,
4: о, я напряглась.
3: Дивись, якщо осел несе кабачки, два ящика по 20 кілограм.
4: Так.
3: То чому йому важко? Чому?
4: Два ящика по 40 кілограм.
3: По 20 кілограм.
4: По два, ну, 40 загалом
3: так.
4: він несе.
3: Чому
4: йому
3: важко?
4: Угу. Ну, бо тяжка доля.
3: Бо він усвідомлює, що ті кабачки все одно пропадуть.
4: Ай-ой!
3: От так. Будь ласка.
4: Я теж, Ром, тобі приготувала
3: а ну, давай.
4: Тест.
3: А ну.
4: Можеш звук прибирати, Нікітка, звукорежисер наш, тому що я тебе просто записала завтра на електроенцефалограму.
3: О, я колись був, заснув, так класно. Дякую, Марино, то дорого, але воно того варто.
4: Але їжте горіхи, розгадуйте кросворди, вчіть вірші, тому що це допомагає тримати в тонусі наш мозок.
3: Дрібна моторика рук також.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. перетворюємо роботу на кайф.
11: Реклама.
2: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Black, black roses.
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Українські військові настільки круті, настільки поважні у цілому світі, що їх вже запрошують на різні урочистості, присвячені, приурочені до визначних там подій, дат. От минулого, позаминулого тижня, здається, у Франції, коли був день взяття Бастилії,
2: так, вони брали
1: наші військові маршом приходились. Зараз їх запросили ще кудись.
2: А куди?
1: А от Ліля розкаже в новинах.
2: Але спершу погода.
1: Погода. А тоді все дізнаєтесь.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні спостерігатиметься значний температурний контраст. На заході та на півночі буде найпрохолодніше, там без опадів, але денна температура плюс 19, плюс 25. На сході, на півдні та в Криму утримується спекотна погода, там можливі локальні грозові дощі, температура повітря плюс 28, плюс 34. У центрі буде сухо, там помірно тепло, плюс 24, плюс 30. В столиці очікується сухий, такий трохи похмурий день, але комфортна температура плюс 23, плюс 25.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про негоду в Одесі. У місті від ранку сильна злива, низка вулиць під водою. Там обмежили рух і не їздять трамваї. Які вулиці заблоковані, можна знайти на сайті міськради. Водії просять за можливості краще залишати машину вдома, а відпочиваючим не купатись в морі. Також в Одесі і області синоптики прогнозують сьогодні грози, місцями град і сильний вітер.

0: Така ж погода очікується і на Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті. Тепер про підтримку крові. Киян медики кличуть стати донорами. Підготуватись можна сьогодні, а кров прийматимуть завтра за адресою проспект Голосіївський, 42. Фахівці наголошують, що кров може врятувати життя постраждалих від обстрілів, військових і важкохворих пацієнтів. Українські військові у Брюсселі вперше взяли участь у масштабному параді до Національного дня Бельгії. Маршем пройшли від Палацової площі біля Королівського палацу і центральними вулицями міста. Коли українські військові проходили повз, із натовпу лунали слова подяки і підтримки нашим захисникам. В окупантів палає, вночі Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. У Краснодарі загорілись два логістичні склади Wildberries – це великий російський онлайн-маркетплейс. Також палало на нафтобазі площею 800 квадратних метрів. І наостанок, у Франції з 1 вересня діти до 15 років не зможуть відкривати акаунти в соцмережах. Платформи мають ще 4 місяці, щоб закрити вже створені акаунти малих користувачів. Натомість дітям пропонують частіше відкладати телефони і читати книжки. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні-хот-доги.
6: О, це іде.
5: Міні-сосиска.
6: Міні-ті.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-хот-доги.
4: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Лілі за новини, особливо та новина, де там вона каже: у окупантів палає.
8: Гарно.
7: Як якась нова пісня Віктора Павліка. У окупантів палає.
8: Це як такий, знаєш, літній подарунок. Можливо, навіть краще за відпустку.
7: Можливо, але відпустка також класна.
8: Ми про неї якраз таки і говоримо, тому що сьогодні день літнього відпочинку. Ми вас запитували три речі, які ви обов'язково взяли б з собою відпустку за вашими ініціалами. Нам написала Зайцева Мар'яна Миколаївна. Вона, значить, взяла б з собою зубну щітку, що немаловажливо. Маленьку сумочку з грошима. Чим погано. І ще одну маленьку сумочку з грошима, тому що ММ. Ну, а що?
7: Правильно.
8: Виходить, дві маленькі, це одна велика сумочка
7: так.
8: З грошима.
7: Слухач з ініціалами КНВ написав: карімат, нагетси і вино.
8: А прикольно.
7: Що? Дуже класний набір. Павло, наш постійний слухач. Я Гайворонський Павло Володимирович, і я би взяв гаманець, паспорт і валізу. Все.
8: Що ще треба?
7: Що ще треба?
8: В валізу ж можна ще багато всього наскладати.
7: Хитренький.
8: І також нам написала Алла. Алла написала, вона б взяла баян, апельсини і ігристе вино.
7: О, непогано. Трохи наша Аліна вже відійшла, бо вона щось прихворіла. І також нам написала, в неї ініціали Каї.
8: Так.
7: Коргі, алкоголь і валізу з речами. Ібо вона Ігоріна, чи ще коли.
8: Хитрюшка, ні?
7: Та Аліна хитра-хитра. Ну, і ви також можете писати сьогодні в день літнього відпочинку, в день, коли важливо усвідомлювати, що цей відпочинок потрібен, можете нам написати свої варіанти. Три речі, які ви б обов'язково взяли у відпустку за вашими ініціалами.
8: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Тоді ви побачите відразу три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте, пишіть. Найцікавіші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
7: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. І, Марин, знаєш, так. Добре, що ми сьогодні вдвох з тобою без Аліни. Бо
8: чому?
7: Аліна ще, вона ще, ну, людина не сімейна, вона лише тому всьому вчиться. А ти уж уже в шлюбі, тому я і перевірю, або ж навіть тобі підкажу, які речі роблять вашу сім'ю міцнішою. І ваші слухачі сім'ї також. Тому дочекайтесь, будемо перевіряти разом.
8: Заінтригована, Ром.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома Мельник пропонував свої варіанти, щоб він взяв відпустку на свої ініціали, але в мене є ще один варіант. Від мене до тебе. Ти ж Мельник Роман Петрович.
3: Так.
2: Мені розкажи прикол.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Ще я у своїй відпустці, Марина, тобі приколи не розказував. Добре, що поки що не у відпустці. Тому про речі, які роблять сім'ю міцнішою. Зараз будемо перевіряти, скільки в тебе тих речей вже
2: Давай.
3: Є. І буду казати потім результат. Вийшло, наскільки процентів сім'я твоя міцна. Дивіться, окрім спільних інтересів, там, дітей, житла, кота, які в тебе є, щоб сім'я була міцна, у вас має бути щось от з цього перераховано, бо це як клей, якийсь клею докупи цеглинки. Якщо клею нема, то вони посиплються. Отже, у кожної сім'ї має бути якийсь секрет, який вас об'єднує.
2: Ага.
3: Можливо, ви десь вкрали якусь вилку або сільничку в ресторані. Знаєте, що у вашої сусідки діти не від її чоловіка. Або хто саме пошкрябав авто біля вашого під'їзду. Щось таке, що знаєте лише ви. Є щось таке у вас?
2: Є.
3: Розкажеш?
2: Ну, ми кота вкрали.
3: О, будь ласка. Далі. Система знаків, яку розумієте лише ви. Кліпання очима, інтонація в голосі, штовханина під столом в гостях. Це якийсь сигнал. Диви, зараз щось буде. Отаке щось має бути. Є щось ось таке?
2: Є.
3: О.
2: Є.
3: Так, і найголовніше, не найприємніше, але найголовніше. Хтось має любити один в сім'ї от обгризати ті кісточки. Їсти курячі шкірки, голови риби, хрустіти отими крилами, бо без цього шлюб буде неміцний. Бо ви самі давали клятву і вгорі в радості, щоб кістки треба було доїсти. Хто з вас
2: я завжди голови думала, риби? Що це батіна задача. Тому я не знаю, де вони діваються. Я навіть це не задумувалась, де ті кісточки оці всі.
3: І Вадім такий хрум-хрум в сусідній кімнаті.
2: Клас.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Шаурма.
3: Так, цікаво.
2: Гроші.
3: Ого.
2: Трикімнатна квартира.
3: Так, ти хвалишся чимось, чи що це ти робиш? Що це ти
2: зарплата.
3: Робиш?
2: Зарплата. Я перебираю найкрасивіші слова в світі.
3: А на що?
2: А тому що назвали вчені найкрасивіші, наймилозвучніші слова, і поміж них є українські. За декілька хвилин поговоримо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт
4: FM. Реклама. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: краще.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
2: Не думаючи, найгарніше слово за версією Романа Мельника.
3: Сон.
2: Гарно, коротко і лаконічно. Насправді, платформа для вивчення мов Бабел оприлюднила рейтинг. Перше місце зайняло слово «кайтіакітанга». Це з мови маорі означає «опіку над довкіллям». Але там загалом оцінюється 4 категорії. Так. Це звучання, значення, рідкість і культурна актуальність. Так от, до топ-15 увійшло українське слово «вирій».
3: О.
2: Вирій – це міфічне тепле місце, куди за легендою на зиму відлітають птахи.
3: А що, вони туди не відлітають?
2: Ну, та, ну це ні.
3: А, вони просто в теплі краї, летять, а це одним словом.
2: А це вирій. От нібито воно ще як, типу, вважається, що туди й душі переселяються. Це щось таке велике і прекрасне.
4: Красиво.
3: Ну, а багато, ну, давай так, багато українських слів є дуже красиво.
2: Вона одна з наймилозвучніших в світі.
3: Так, мені подобається, я, ну, відносно недавно його почув.
2: А ну?
3: Так, частіше. Вилиці.
2: Вилиці.
3: Вилиці. Тільки не смійся. Спочатку я подумав, що якісь такі маленькі вили, де можна чимось проштрикнути.
2: Десертна вилочка.
3: Такі компактні маленькі, щоб проштрикнути. Але потім, що це частина обличчя.
2: Ланіти ще щічки називають. Теж дуже гарно звучить.
3: Красиво. Ну, а поки про ланіти щічки Жадан не співав, а про вилиці співав. Тому поки що так.
2: Ну, у нас же мова, це живий організм. Вона ж теж змінюється. Вона є навіть, от Леся Українка та Іван Франко, вони вигадували свої слова. Наприклад, слово «промінь», воно належить Лесі Українці.
3: Серйозно?
2: Так, воно з'явилося вперше в неї. А в Франка він слово «привід» ввів замість «мара», типу, або «мара», як примари були. І «отвір» теж, я точно знаю, що це
3: Франко,
2: його... Франко, прикинь. Ого. Може, і, ну, ми на класиків не засягаємо,
3: ні,
2: але можемо спробувати і собі щось вигадати.
3: О, «саласюпій» тоді буде. «Саласюпій» – це процес, шо? Коли ти хлібчик салату вимакуєш, отей сочок такий.
2: Можна я удосконалю твоє слово? А якщо ще бутербродик з салом сюди додати разом з цим? Саласюпі.
3: Непогано, непогано.
2: Мені подобається слово «мурня».
3: Це що?
2: Мурня, коли відбувається якась всяка дурня, знаєш, навколо, а на тобі лежить кіт і муркотить, і тобі все байдуже. В тебе мурня.
3: Потосказій.
2: Що?
3: Це ото, що, від чого Аліни нема сьогодні у нас. Потосказій – це коли, це процес. Якщо в одному приміщенні знаходяться люди, кому спекотно, а іншим, яким каже холодно, і не можуть домовитись за кондиціонер. Це потосказі. Скаженіють до цього.
2: Мівінокупій.
3: Мівінокупій?
2: Мівінокупій. Це защемлення в районі гаманця за тиждень до зарплати, коли вже не вистачає грошей. Така, як хворі якась.
3: О, шматоконоя.
2: Шо?
3: Шматок, як японською, але це шматоконоя, це коли зараз дивись, ти на пару з кимось купляєш там піцу, чи щось, чи суші. І останній шматочок, він такий самий апетитний, і ти такий, хоч би цей не їв мій напарник, а сказали, їж ти. Оце шматоконоя.
2: Будеш останніх шматочок.
3: Оце воно.
2: Суботомить.
3: Це що?
2: Суботомить – це науково доведений феномен. Ти тільки прокинувся на вихідних, вже вечір. Все, суботомить. Отак воно швиденько проговорюється.
3: Дорослізм, тоді на фінал. Дорослізм – це коли ти радієш дорослим речам щиро. Типу, ну от нова губка для миття посуду. Красива постійна білизна. От ти такий, о, це клас. Пахне лавандою.
2: Є ще одне, однесеньке, коротке. Романопрострація.
3: Це що?
2: Це ти, Рома, коли ніколи не помічаєш, що навколо відбувається і постійно перепитуєш.
3: Так, а про що ми говорили взагалі?
2: 10:21, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сезон відпусток у розпалі, тому що літо – це найпопулярніший час для того, щоб поїхати у відпустку. Так. І попри те, що половина українців насправді не планують відпусток, але більшість все рівно собі хоче хоч 2-3 дні, можливо, десь додаткових, можливо, десь за рахунок якогось лікарняного, але все-таки відпочити трошки.
4: Так, тому ми питаємо вас три речі, які обов'язково ви б взяли у відпустку за вашими ініціалами. Не просто так, за вашими ініціалами.
3: Павло нам написав, він би взяв з собою розум. Так. Здоров'я. Так. І пригоди на п'яту точку.
4: Ох, і Павло.
3: А ви що, мою валізу перебирали чи що, Павло?
4: Крістіна нам написала, отут цікаво, вона написала, купальник, грузина, 5000 ларів. І це без ком, ну це, чи це купальник грузина 5000 ларів, чи це, три речі, напевно. Ну, Крістіна, головне, щоб у вас все там вийшло.
3: Я рахую, вибач, це 80 тисяч гривень, 5 тисяч ларів.
4: Крістіна,
3: нормально.
4: Нормально, то можна з грузином за такі гроші прожити на відпочинку.
3: Так, далі у нас є варіант панамку, велосипед і мільйон.
4: Непогано.
3: Але хитрі вже, отак от десь знаходяться цю лазійку.
4: І панамка, і мільйон, якось не в'яжеться все. Даша написала, медикаменти, документи, окуляри від сонця. Правильно.
3: Слухай, вона, певне, з нашим наступним слухачем їде, бо він теж бере окуляри, а окрім цього ще євро і рушник.
4: О, більше нічого не треба. Лежить на рушнику голенький і єврами обклався.
3: Тарас візьме з собою шорти, труси, сорочку.
4: Тарас, а на що вам і труси, і шорти? Щось одно беріть. Я вже як відмовляю.
3: Віталій у нас або не зрозумів умови, або зрозумів це життя. Він написав, що в нього ініціали КВА, тому на К він бере гроші, на В він бере гроші, на А він бере гроші.
4: Я не думаю, що ця людина пропаде у відпустці, чи буде погано, коли в нього буде все в грошах. Яна написала, вредну язву обов'язково. І це я, про неї написала.
3: А я думала, мама моя знов пише нам. Марина, моя теска, і по, судячи з усього,
4: по духу
3: теж, та мекнути, мартіні, мінералки після того, як я мекну. Ну, гарно.
4: І ще слухач написав, іграшки, віскі і барабан.
3: Яка у вас цікава вечірка.
4: Дуже буде.
3: А він не уточнював, які іграшки.
4: А, ну все одно, якщо барабан, це буде з тих сусідів, які вночі гуп-гуп-гуп-гуп-гуп.
3: Це Артем Пивовару в відпустку збирається інкогніто.
4: Можливо і таке, неважливо. Велика буде відпустка, довга, коротка. Намагайтесь хоча б у вихідні собі відпочити або трішки довше поспати. Бо відновлення і сон – це найголовніше, що зараз потрібно в наш час.
3: 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Бурі-бобри перебрали через брори, забули бобри забрати торби. Давайте.
4: Бурі-бобри
3: перебрали. Бурі-бобри
4: перебрали.
3: Радіоведучі, давай.
4: Бурі-бобри брід перебрали. О, бурі-бобри брід перебрали, забери бобри. Марино, нащо ти мене отак?
3: Є нова інформація про бобрів за декілька хвилин.
1: Ранок. Хіт FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Бобер рецидивіст, тричі втікав з вольєра в пошуках кохання. І що ти собі думаєш?
2: Ну.
1: Врешті став батьком.
2: Божечки, яка зворушлива історія. Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
1: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджать. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
2: Ой, дякуємо вам, мама. Але у нас ще є версія, чому він так себе веде від сусіда бобра, який з ним з першого класу.
3: Михайло, як вип'є горілки, то він дуже неадекватний.
2: Скажіть всім, пане Бобер, яка причина того, що ви три рази вже втікали з того вольєра?
4: Зрання собі встаю, поїхав до мами, таке зернятко, капучино, ховало кобасек.
2: Мами їсти хоче.
1: До мами поїхав поїсти. Ну. Ой, насправді наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію, а потім назавжди переїхав до Вельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс, і вперше в їх з'явилися маленькі бобренятка.
2: Це як вони один одного знайшли?
1: Прикинь.
2: Бобровий якийсь інстаграм,
1: і без
2: тіндера впорались. Тому, шановні, Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
5: Щастя, здоров'я, многоє літо, всім бажаю щастя і любові.
2: Клас.
1: Шановні,
2: гірко бобринятам молодим.
1: Гірко бобринята, ми всі, хто ще шукає свого партнера по життю, бачите,
2: це...
1: у бобра б вийшло і у вас вийшло.
2: Це просто треба кудись попробувати втікнути хоча б задалі за межі свого подвір'я.
1: Хоча б в інший район.
2: І знайдете.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Мар.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
1: А ми вам казали, а ви не вірили. А вона взяла і прийшла, доїхала нарешті до нас. Мамаріка в гостях.
2: Добрий ранечок. Я до вас сопливенько трохи прийшла. Навіть думала вже, що не змозю, але напічкалася, як то кажуть, свічечки поставила, горлишко запшикала. Мамка приїхала.
1: А тепер
2: вертикаль.
1: Я тобі скажу, а це все ж ти холодну воду п'єш, напевно.
2: Звичайно, газова. Після концертів ми в автобусах тільки воду холодну і п'ємо, конечно.
1: Без шапки бігаєш тому... по дощі,
2: да,
1: напевно.
2: Да, ну, да, да,
3: мам.
1: Під кондиціонером, певно. Від телефона це все у тебе.
2: Та взагалі це все від телефону. Це все Інстаграм. Це все
3: звучить, наче це мама вийшла на вулицю на тебе посваритися за те, що
2: взагалі,
3: ти додовго загуляла.
2: Взагалі, то мій хліб відбирає. По ідеї, я мама, я мала би зараз роздавати. Ну, ладненько, окей.
1: Але, ну, ні, ну, насправді зараз багато хто хворіє. Це у нас холодне літо, до речі.
2: Ні, стресово. Я думаю, що люди на стресі просто, знаєш, ловлять у цей перепад.
3: Ну, і це ж сигнал організму про те, що треба відпочити. Коли ми хворіємо, це організм підказує, що треба трошечки.
2: Слухай, я ці сигнали так ловлю. Я вчора врубила якийсь серіал на Нетфліксі. Взяла нутелли банку, прости господи.
3: Хорош.
2: І ми сіли оцього такого шоколадного. І ми просто всю дорогу, я собі чилила і розуміла, що от воно. Ага. Оце сигнал відпочити.
1: Так, і всю банку втулила?
2: Не всю, ну, знаєш, трошечки так пару,
1: але на морально
2: пару столових ложок пішло, як в суху землю, розумієш?
1: Але ти сьогодні прийшла до нас з прем'єрою пісні. Нової пісні називається «На нашій вулиці».
2: Так, так.
3: Розкажи нам про вулицю, на якій ти виросла.
2: Слухай, ну я з Червонограда. Я не з того модного зараз Шептицький, да? Я з Черіка.
3: Це важливе уточнення.
2: Я людинка, яка виросла в цих гейнгста-історіях. Я завжди про це кажу, бо я люблю своє місто таким, я його пам'ятаю, в мене ці фантомні болі, і в мене на вулицях творилися дуже серйозні речі. Там були розборки, там були... навіть деякі речі не можу розказати в ефірі, розумієш? Але це все я прожила. Гітари, сімки, бо з бумбоксів рвалася музика різна. І от мені здається, що ця пісня «На нашій вулиці», вона повинна накрити хвилею ностальгії, повернути от в ті часи.
1: Всі, знаєш? Всі були на таких вулицях. Це, знаєш, в якому би ти містечку, в якому тебе місті там не ріс, але якщо ти от кажеш про таку вулицю, кожен зараз одразу згадає оцю свою вулицю.
3: В голові картинка своєї, так.
1: Напевно, ті під'їзди, які знизу трошки пофарбовані, бо в зелене або
2: блакитні. Підвали були, криші були. Чекай, там не тільки під'їзди, це для багатих, щось на багатому, а в нас були інші яруси.
1: І оцей такий запах трошки сирості, трошки цього всього.
2: Трошки запахи різні теж були. Не винуждай мене зараз сказати більше, ніж треба, але ми точно рішали вопросики. Розумієш?
3: Клас. Я пропоную прямо зараз послухати, згодом ми ще повернемося після прем'єри, а прямо зараз мама Ріка на нашій вулиці, прем'єра на Хіт-ФМ.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Мама Ріка, прем'єра пісні на нашій вулиці щойно лунала на Хіт ФМ. Вітаємо тебе з прем'єрою.
2: Дякую, дякую.
1: Пісня вже доступна на всіх стрімінгових майданчиках, то давайте собі насолоджуйтесь. Кліп є?
2: Кліп не то, що є, він вже в топ-3 всіх чартів. І ми там нормально так розірвали гарненько цим кліпом. Дуже-дуже я пишаюся цим кліпом. Хочу, щоб ви на ютубчику обов'язково його подивились.
1: Подивимося, а ви заходьте в коментарі, пишіть, на якій вулиці ви виросли.
3: На якій вулиці? Три слова, щоб ми розуміли, що у вас за вулиця. Ви можете так написати. Три слова.
2: Я думаю, на тих вулицях, де, знаєш, от в мене грає тут акордеон, мене живий акордеон, прям чувак прописує. Каже, от в кого в дворі, особливо в гарному українському селі, не рвався в дитинстві акордеон. Просто
3: було.
2: Оці всі речі. І дуже хотілося, я ж кажу, цю атмосферу повернути, бо в такі стресові часи, як зараз, мені здається, ми підсвідомо повертаємося в дитинство, от в цей двір, в якому, знаєш, відбувалося.
3: Де нам всім було комфортно, легко і без турбот.
2: Да, да.
3: От але вже раз пісня про вулицю, ми тобі і такий трішки
1: бліц
3: приготували.
2: Бліц?
3: Про вулиці. Ну, що ти знаєш про вулиці?
1: Значить, там все дуже просто, ти відгадаєш.
2: Я і страчу і тут, ну добре.
1: Яка найпопулярніша назва вулиць в Україні? Я тобі підкажу, вона імена названа на честь одного вусатого чоловіка.
2: Найпопулярніша.
3: В кожному майже населеному пункті є ця вулиця.
2: Франка?
1: Ні, але близько.
3: Трошки інші вуса.
2: Вусатий чоловічок.
3: Інші трошки вуса. Старший брат Франка.
2: У мене все... Шевченко.
1: Да.
2: А мені підказали. Хороші люди.
1: В Україні понад 2000 вулиць названі на честь Тараса Григоровича Шевченка.
2: Серйозно? Вау, як цікаво.
3: В якому місті найбільше вулиць України?
2: А в якому? Ну, в Києві, мабуть.
3: Да.
2: Ну, логічно.
3: Більше...
2: До речі, ми біля Шевченка пам'ятника збиралися теж в дитинстві завжди. Де?
3: Біля, кажуть, казали,
2: біля жаби ми казали. Біля жаби. Я не знаю, чому так називали. Біля жаби. Знаєш? Отак от.
3: Далі. Яка найдовша вулиця?
2: Найдовша вулиця, Боже, чекай, у Львові, Личаківська?
3: О, ні.
2: Ні?
1: Але Львівська область.
2: Десь отам у нас є. Ні, не знаю, Стрийська, ні.
3: Десь туди трошки, як на Дрогобич, десь
2: так,
3: туди їхати.
2: Так, Чернівці. Це я взагалі не туди поїхала, вам злилася навігатор, бо тривога.
1: Ні, насправді вона в селі, я теж була здивована.
2: Серйозно?
1: Цьому факту. Та Львівська область, село Орів.
3: Орів,
1: правильно.
2: Цього я точно не
1: там
2: знаю.
1: Протяжність вулиці 14 кілометрів.
3: Ну, по горах просто. Так, по горах вона тягнеться.
2: Файно є, файно є.
1: До Книги рекордів України.
2: О, клас.
3: Про яку вулицю? Одна із таких найвідоміших пісень українських. Яка там вулиця згадується одразу?
2: Боже, ну чому я сьогодні маю на такі питання?
3: Там теж вусатий людина співає. Тільки
2: вусатий
3: не Франко.
2: Вусатий людина співає. Добре, вусатий людина – це в нас хто? Дзідзьо?
1: Старше.
3: Старше за дзідзьо.
2: А, наш Хрещатик, звичайно, наш красивий Павло Зібров. Вусатики, любимо йому тіріб'ють вусики. Це любимо. Ну а що, дівчатки, секс-символ в кінці кінців. Хто б не мріяв.
1: І фінальне питання, яка в тебе українська вулиця асоціюється з відпочинком?
2: Та, напевно, вулиця дитинства, вулиця Шептицького в місті Червонограді. До речі, зараз місто вже назвали Шептицький, в честь вулиці, виходить, і цієї історії, де я жила, тому що вулиця дитинства найрідніша завжди.
1: Клас.
2: Це правда, і я дуже люблю своє рідне місто, і шкодую, що все ніяк не доїду, але планую ворватися на зустріч випускників цього року.
3: Ото буде розмов.
2: Дрягнути старіною. До речі, я мала вам щось сказати, важливу інформацію.
1: Кажи.
2: Стосовно, ви мали зараз запитатись мене, зробив вигляд, що ти планувала.
1: Я оце хотіла тільки запитати, окрім зустрічі випускників, де ще тебе можна побачити?
2: Молодець, боже, яка хороша дівчинка. А можна побачити мене на моєму сольному концерті, який відбудеться 21 серпня на ВДНХ у Fields Garden.
3: О.
2: Я буду презентувати нову шоу, концертну програму, народ. Там все дуже красиво, ми вже її викатуємо містами України. 21 серпня чекаю всіх на ВДНГ. Це буде дуже-дуже круто.
3: Все, записали, прийдемо.
2: Waiting, як то кажуть. Буде і на нашій вулиці, і все, що захочете.
1: І на концерт, і слухайте пісню на нашій вулиці, на всіх стрімінгових майданчиках.
2: Yes, люблю!
3: Дякую!
0: Хеппі ранок!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Почекай, тобі ще не включила мікрофон, тепер можна.
2: Я казала хеппі ранку, Анка.
1: Хеппі ранку.
2: Хеппі Анка.
1: Хеппі Анка, так. Що ви зробили за Ліною?
2: Ліна, це ж Рома, я кажу йому, що не треба накручувати зранку той кондиціонер. Прийшла дитина, посиділа, надуло, вже все, горло болить. Балакать не може, дома сидить.
3: А для кого придумали моржування?
1: Ну не для Аліни, получається.
3: Ну приходить, що ні, та хай трошки би якось... Вчилась у холодному середовищі, до зими готувати її, а вона прийде, морозиво з'їсть, кока-коли поп'є і все.
2: До речі, сьогодні прохолодно так було зранку?
1: Сьогодні так класно було. Я поки доходила на роботу, така, ну фу, літо, ну на що ти таке літо?
2: Ні, зараз може й класно. Ми з нашим звукорежисером Нікіткою о 7 ранку, коли зустрілися, то я така кажу, ти печку включай в машині, давай мені.
1: Ну я казала вчора всім, хто змерзлюг, то ковтинка тоненька сьогодні якраз треба.
3: Ну нічого, ще нагріємось. Так. Воно таке комфортне.
1: У мене таке питання. Ви підете їсти без Аліни? Чи вам Віра не дозволяє їсти?
3: Ми скажемо, що ми скучаємо за Аліною, хай вона це почує. Угу. Але їстимо все одно, підемо. І навіть, може, і за неї ту порцію візьмемо.
2: О,
3: там,
2: до речі,
3: картоплі наробили так багато, що розраховували.
2: Розраховували ж до неї. І картоплю фрі, і кока-коли той намішали їй. А вона отакова.
1: Да, добре, тоді смачного вам. Все, всім гарного дня. Я залишаюсь тут. Далі тільки хіти.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт
4: FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

0: радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Усім ще раз доброго дня. 11:21 на годинниках. З вами я, Аня Лісовська, і розповідаю вам про погоду на сьогодні. В принципі, майже всі вчорашні прогнози синоптиків збулись. Сьогодні на заході очікуємо малохмарну погоду. Зараз взагалі подекуди сонячно і температурний максимум 23-25. На півночі та в центрі країни мінливо хмарно, поки що без опадів. Невелика хмарність впродовж дня залишиться. На півночі очікуємо 21-22, максимально в центрі країни трішки тепліше, 25-26 тепла. На сході і півдні традиційно найтепліше, мінливо, хмарно і переважно без опадів. Температурний максимум на сході від 20 до 26 тепла, на півдні плюс 28, і в Криму теж мінливо, хмарно, без опадів і до 28 тепла. Щодо столиці, то сьогодні нас чекає мінливо, хмарний день. Опадів, тобто дощу, нам синоптики не обіцяють, кажуть, що температурний максимум плюс 22. Зараз у Києві за вікном вітряно, але сонечко гаряче, ну, в принципі, досить комфортно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Окупанти атакували Одещину, влучили в житловий будинок, є загибла жінка, пошкоджено склади і газопровід. Прибирають наслідки атаки на Київщині, там пошкоджений будинок, є п'ятеро травмованих. Вибухи вранці були в Сумах. Від вчорашнього вечора окупанти випустили 220 шахедів, наші воїни знищили 204 дрони і 3 ракети. Про успіхи наших захисників неба. На літаку F-16 повітряних сил ЗСУ українські військові збили російський винищувач в повітрі. Про це повідомив генерал США Ден Кейн. Також зауважив, що це був перший випадок, коли український F-16 знищив російський винищувач у небі. І додав, за останні кілька років Україна значно посилила свою ешелонову систему оборони. І про те, скільки треба грошей, щоб зібрати першокласника. Більше половина канікул позаду. На прилавках почали продавати товари для школи. Ціни на головне, а саме рюкзаки, стартують від 800 гривень. Більш якісний обійдеться у 1300. Базовий набір шкільного приладдя коштуватиме в середньому близько 2500 гривень. Звістка з полів. В Україні намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна і зернобобових нового врожаю. Загалом обробили 11% від запланованих площ. Найбільше поки зібрали фермери Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. І на сам кінець про подорожі. Хто мандрує до Європи, треба бути обачним. Знаємо місця, де найбільш активні крадії. Дослідники кажуть, найбільше кишенькових злочинців біля італійського Колізею, Пантеону у Римі та Фонтану Треві. Це одне з найбільш людних туристичних місць столиці. На другому місці, де обкрадають туристів, опинилась Ейфелева вежа у Франції.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Добре поїсти.
6: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
7: і салатик.
6: О, це іде.
7: Котлетка,
6: пюрешка.
7: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 11:25 на годинниках. Усім ще раз привіт. Мене звати Аня Лісовська. Сьогодні у нас з вами середа і 22 липня. Це якщо ви раптом загубилися у датах. І найближчим часом ми слухаємо тільки хіти. От одразу після комерційної інформації, це буквально за 4 хвилинки, на нас чекають Rasmus in the Shadows, а діджей Азуль і Matador, а також Чіф, гарно так, на Хіт FM.
0: Реклама. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
14: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
17: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
16: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: Реклама.
16: Смачно?
19: Дуже!
16: Це морозиво Хрещатик.
19: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
20: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
18: Реклама.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Кайлер, «Боже, я вкохалася».
21: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
1: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
15: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет «Україна». Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет «Україна» пріоритетом номер один.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
4: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

0: Це Адель і Rolling in the Deep, пісня, з якою вона з'явилась на світовій сцені, хоча до того вже була дуже відомою. І, власне кажучи, продовжує тримати ці позиції дуже непогано. Далі ще більше улюблених хітів. Одразу після реклами за 3 хвилиночки розпочинаємо півгодинний музичний нонстоп на Hit FM. Першими будуть Ірина Рімес і Джері Хейл, а також Адам, таку як є, на Hit FM.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: 21 173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
4: Тут би з орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати.
3: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.

0: здобути.
1: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
0: Ну.
1: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:22 на годинниках. Усім привіт. Ви слухаєте Хіт FM. Розкажу вам про погоду на завтра. Завтра, в принципі, нас з вами чекає схожа ситуація, як і сьогодні, лише подекуди дощитиме, але давайте по порядку. На заході країни мінливо, хмарно, переважно без опадів. Температура залишиться схожою, як сьогодні, від 12 до 22, подекуди 24 тепла. На півночі мінливо, хмарно, переважно без опадів, від 11 до 22 тепла. В центрі країни очікуємо хмарну погоду і місцями дощитиме, але за день стоп термометра покаже максимум плюс 25. На сході чекаємо хмарний день, трішки подекуди може бути короткочасний дощ, трішки буде прохолодніше, ніж сьогодні, але це не у кожному місті. Загалом за день буде від 15 до 27 тепла. На півдні країни можливий невеликий дощ, можливий хмарний день і плюс 16, плюс 26. В Криму нам обіцяють завтра хмарний день і дощитиме, сильно дощитиме, плюс 19, плюс 25. Щодо столиці, то завтра ситуація схожа із сьогоднішньою. Це буде мінливо хмарний день, можливий вітер трішки сильніший, трішки слабший, але сонечко буде теплим. Щодо температури, то вона плюс 15, плюс 24 за день.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електроенергією через російські обстріли знеструмлені оселі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Енергетики роблять все, щоб якнайшвидше повернути струм. Нині обмежень не прогнозують, але щоб така ситуація залишалась надалі, людей по всій країні просять користуватись потужною побутовою технікою до 15-ї. Про навчання у Київській політехніці чекають на ветеранів і ветеранок. Їх безкоштовно навчатимуть на магістерській програмі за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка. Учасники, які вступлять до магістратури, навчатимуться безкоштовно, отримуватимуть щомісячну стипендію і, якщо потрібно, нададуть і гуртожиток. Тепер про безпеку наших близьких. Варто передати рідним про нову шахрайську схему. Аферисти телефонують пенсіонерам і представляються нібито працівниками СБУ і переконують, що їхні заощадження потрібно терміново задекларувати. Після цього по гроші приїжджає кур'єр. Так у Києві вже затримали такого зловмисника. Правоохоронці нагадують не вестись на маніпуляції аферистів. Далі про гроші, виплати за програмою «Національний кешбек» за травень і червень українці отримають у серпні. Кошти надійдуть двома окремими платежами – спочатку за травень, а після завершення виплат – за червень. Водночас кешбек за квітень необхідно використати до 31 липня. І на сам кінець у популярній мережі Threads з'явиться нова функція – батьківський контроль. Відтак, мами і тати зможуть відстежувати, скільки часу дитина чи підліток проводила у мережі. Також оновлення дозволять батькам встановлювати щоденні ліміти часу для використання Threads і блокувати доступ у певні дні та години.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:25 на годинниках. Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська. От бачите, Ліля у новинах каже, що з'явиться у Threads нова функція контроль від батьків. Я подумала, що це дуже смішно і іронічно, і, можливо, навіть трішки печально водночас. Спершу ми контролюємо дітей, пояснюємо, як працює інтернет, а потім з часом і з віком вони контролюють нас і пояснюють, як працює інтернет. Ну, але за будь-яких умов розповідайте тим, хто, можливо, не дуже ще розуміє, можливо, щось не сильно шарить, діліться цією інформацією. Тому що, ну, справді, є люди, які просто, ну, не знають цього, не знають про Threads, чогось не знають, як це треба контролювати, що треба вірити, що не треба вірити. Як виглядають, до речі, шішні відео. Тобто, розкажіться батькам, друзям, знайомим, тітоньці, хресному і так далі. І все буде ваша душа спокійніша, що вони нічого не наклікають і нікому не віддадуть свої гроші. Це буде ваш спокій насамперед. Ну а далі, щоб ваш спокій продовжився ще й музично, ми слухаємо тільки хіти одразу після реклами. На нас чекає Робі Вільямс і Supreme.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
8: – діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
10: І що він сказав?
11: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
12: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amicenergy.com.ua.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це Бібрекса і Fightless in New Religion. Ця пісня номер 9 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM, але ви можете допомогти їй потрапити трішки вище. Прямо зараз зайдіть до нас на сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина» і поставте лайк цій пісні або будь-якій вам подобається з 12-ки. І після реклами слухаємо півгодини музики. Без реклами і зайвих слів на Hit FM.
1: Мер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
5: Бог і Україна.
4: Це так.
6: Перебиться, Алін. Не знаю.
4: Телевізор.
6: Що?
4: Телевізор.
6: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель на перше з'явилось? Ну що, хто дивиться
5: телевізор? Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
6: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
4: Ну, звісно, сон.
6: О, гарно.
4: І навернуть в пабі покатися на другому місці.
6: Серйозно?
4: Так, так.
5: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце – щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
4: Ой, ти диви на нього! Ой,
6: це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
3: Реклама.
8: Philips. Універсальний тример серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
8: Універсальний тример.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Давай вийдемо удвох на дах, щоб зустріти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Зовсім скоро останні новини, але спершу про погоду на завтра. Завтра приблизно буде ситуація схожа із сьогоднішньою. На заході, зокрема, і півночі чекаємо день мінливо-хмарний, без опадів і приблизно схожа температура. На заході 11-24, тепла на півночі плюс 23 максимум. В центральних областях України можливий невеликий дощ і плюс 12, плюс 24. І на сході теж буде хмарно, дощитиме, але тепло, плюс 15, плюс 28. На півдні чекаємо теж досить похмурий день, дощик нам обіцяють синоптики, і від 16 до 26 тепла. В Криму завтра теж дощитиме, плюс 18, плюс 25. У Києві завтра дуже схожий день на сьогоднішній, мінливо-хмарно, без опадів, плюс 14, плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зі Слов'янська та громади на Донеччині виїздять люди. Останніми днями охочих залишити небезпечний регіон стало більше, кажуть посадовці. Нагадують, охочі спершу реєструються у гуманітарному хабі. У місті та громаді на тепер залишаються близько 40 тисяч людей, майже 3 тисячі діти. Далі про комунікацію. У Києві почали тестувати зв'язок п'ятого покоління, повідомили у Мінцифри. Він не одразу покриє всю столицю, проте городяни можуть перевірити у налаштуваннях. Пілотні мережі 5G нині працюють у Харкові, Львові та Бородянці на Київщині. А ось щодо 3G, вимкнути старий зв'язок планують за 5 років. І про зловмисників. Іще 6 ухилянських схем заблокували у регіонах. Діяли у Харкові, Рівному, на Черкащині, Прикарпатті, Сумщині та Дніпропетровщині. Затримали 15 фігурантів. Свої послуги пропонували в мережі. А серед схем – фіктивне працевлаштування, підроблені документи, втеча за кордон поза пунктами пропуску. Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі. Тепер до справ освітніх. Трохи більше тижня до того, як завершиться подача документів до вишів, кампанія триває до 1 серпня. Цьогоріч процес виключно онлайн, хоча винятки можуть бути, якщо охочий і з вагомої причини не зміг створити електронний кабінет. Як і раніше, заяв може бути 10, із них 5 – на бюджет. І наостанок, на Черкащині науковці натрапили на дуб старожил. Дерево зберегла екосистема Свидівського лісництва. Там чимало дубів, проте цьому пенсіонерові понад 300 років. А ось найстаріший дуб України росте на Закарпатті. Дерево під назвою Юзефінський близько 1300 років.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: Морозиво ріжок.
6: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
6: О, це іде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти.
6: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: Дякуємо за останні новини. До речі, не забувайте, що всі новини, які ви чуєте, читаєте, треба перевіряти. Ну, окрім Хіт FM, тому що у нас спеціальні люди, журналісти, які перевіряють ці новини. Просто, ну, про всяк випадок, бережіть свою менталку і нерви, перевіряйте. А от ще краще ми зараз зможемо зробити добре щось для вашої менталки – це поусміхатися. Одразу після реклами чекаємо на найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
0: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
13: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
16: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Крутить у животі?
7: Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
18: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
20: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
21: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
22: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
24: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
25: Black, Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
24: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
26: Хеппі ранок.
24: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: Всі, хто був зі мною, коли ми були внизу, пристібайтесь, ми взлітаємо.
28: Так, що таке? Що
27: інформація
28: таке?
27: На правах Аліни. Подзвонила, вона хоч і хворіє вдома, але подзвонила, все розказала. Каже, астрономічно починається найпотужніший період року. Ого. Сонце переходить у знак Лева, це триватиме місяць. Дуже багато буде амбіцій, це класний час для змін. Все буде йти вам на благо. Зараз важливо почути себе та перестати відкладати на потім все, що хотіли зробити. Треба дозволяти. Собі
28: то може
27: бути,
28: вона
27: як лев.
28: Не хворіє, вона поїхала сейф для грошей вибирати такі великі. Вибиває стіну, ставить сейф.
27: Може. Бо зараз, до речі, класний час, щоб змінювати роботу, відкривати власний бізнес або там переходити на новий рівень.
28: Ну та коли, як не зараз. Але я розумію, це ставлення до речей треба змінювати в першу
27: не
28: чергу.
27: Не самі, так, да, до речі. Ну, а що б ти змінив? От, які
28: дивись,
27: ставлення?
28: От закінчилось в тебе гроші.
27: А звідки ти знаєш?
28: Ні, я так, фігурально. Придумав, наприклад. От закінчились в тебе, ну, от у мене гроші. Замість того, щоб сумувати, ти радій. Бо коли голодний, ти хочеш їсти. А коли ти ситий, розумієш, от ви думаєте, дивись, я заплутався трошки, так? Заплутався. От я про те, що коли немає грошей, ти голодний, як говорив Віталій Кличко. А коли ти ситий, ти їсти не хочеш. Але так само з грошима. Коли вони є, такі, ну є. А коли нема, ти думаєш, що вони є.
27: А, ти про самонавіювання якесь. Афірмації оці всі. Судячи з того, як ти це пояснюєш, тобі можна запускати курс по цьому. Ні, якби щось можна було трохи змінити, я б це нейронні зв'язки в мозку своєму змінила, щоб не потрібні були зворотні захоплення серотоніну.
28: Марина, чекай, вже сильно складними термінами ти говориш.
27: Ну чого?
28: Ми змінюємо тебе. Марину на веселу Марину, не на скучну, яка термінами сипе, а на таку веселу.
27: Ну, теж непогано було б. Ні, насправді, дивись, пік оцього періоду у нас настане 8 серпня.
28: Ага.
27: От у нас є ще трошки часу, щоб підготуватися
28: до нього.
27: То ми
28: зараз нас уже так все аж розпирає кишеня, то 8-го взагалі буде нічого.
27: 8-го буде, не знаю, щось треба запланувати собі на 8-ме.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
5: We were good.

0: Це Теді Свімс і Містер Ноу і Рол. Ви прямо зараз можете за нього проголосувати у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Він цього тижня, зараз дайте мені, Боже, пам'ять, я згадаю, де воно з вами Теді Свімс, на третьому місці. Може бути на першому, може бути на другому, яке вам подобається. Підтримуйте тих, хто вам до вподоби у нас на сайті HitFM.ua. А ще робіть те, що вам подобається, і їжте те, що вам подобається. А я вам на правах реклами скажу. От, наприклад, спробуйте ескімо каштан вишня шоколад. Повірте, ви не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Ну, це просто ідеально. Життя наповнює втіхами, глазур'ю та горіхами, з морозивом каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Знаєте тепер, що собі купити після обіду на смаколик. А от що робити після реклами? Звичайно ж, давати більше гучності. Ми розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Нам допомагають у цьому один в каної.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
2: 21 173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
3: Тут би з орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати.
2: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.
4: У мене з баблом

0: здобути.
1: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
0: Ну.
1: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися, чи завтра нам таки згодиться ота амбрела-парасолька, про яку співали Ріана і Джизі. Отже, у нас з вами завтра, четвер, 23 липня. На заході і півночі країни переважно без опадів. День буде мінливо хмарним, ну і досить комфортним. Плюс 11, плюс 24 за день. А от нарешті території України так чи інакше буде дощик. В центрі країни можливий дощ і плюс 12, плюс 24. На сході і півдні теж день буде хмарним і очікуємо дощ. На сході від 15 до 28 тепла, на півдні плюс 26 максимум. У Криму обіцяють дощ і місцями навіть сильний дощ, плюс 18, плюс 25. У Києві завтра чекаємо день схожий дуже на сьогоднішній. Мінливо хмарно, переважно без опадів і від 14 до 23 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Харків знову атакували рашисти. Гостра реакція на стрес у 5 людей. А у Херсоні та передмісті поранень зазнало 3 жителів. У Чернігові загарбники атакували склад, травмували людину. Далі про наші далекобійні санкції. Успішне ураження логістичних центрів у Краснодарському та Ставропільському краях Росії, підтвердив президент Володимир Зеленський. Вони серед іншого забезпечували окупаційну армію комплектуючими для дронів та військовою амуніцією. Також відомо про ураження нафтобази. Далі про те, як стаємо ближчими до ЄС. 1,5 мільйона євро на новий етап впровадження морського вікна. Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту залучає європейський грант. Гроші допоможуть перевести роботу портів і суден у цифровий формат. Діджитал-система спростить оформлення кораблів, прискорить обмін інформацією між портами. Проєкт втілюватимуть упродовж 2 прийдешніх років. І про порятунок. У Києві службовий пес лише за 40 хвилин знайшов зниклу дівчинку. Мама відпустила 7-річну дитину погуляти у двір, проте дитина додому не повернулася. Навчена тварина швидко вийшла на слід. З дівчинкою все гаразд. А правоохоронці закликають батьків уважніше ставитися до малечі і нагадати правила поводження на вулиці. І наостанок про наше кіно. Багато сміху, несподіваних епізодів і, звісно, почуттів. У мережі з'явився новий трейлер і офіційний постер сімейної комедії «Потяг. Червона рута». Події знову перенесуть до потяга, розкажуть про героїв, провідників та пасажирів, яких зіграли наші улюблені актори. У прокат стрічка вийде 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 на годинниках. Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська. Я тут нещодавно дізналася, мені показали, як весело брати квиток, наприклад, на потяг кудись за кордон у застосунку «Укрзалізниці». Я просто не знала цього, мені показали. Це дуже весело, дуже прикольно, все мигає, але якщо тобі 100% треба цей квиток, дуже стресово. Але за будь-яких умов «Укрзалізниця» нормально нас вивозить і завозить, і дуже дякуємо їм за це. Вони дуже сильно стараються. Якщо ви зараз кудись їдете «Укрзалізницею», своїм авто, чи не своїм, чи взагалі кудись їдете, щасливої вам і легкої дороги, ми зараз допоможемо ще й музично. Після реклами тільки хіти, а також найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, якщо ви щось пропустили, весь повний випуск без зайвих слів та реклами «Хеппі ранку» за сьогоднішній день є у нас на сайті hit.fm.ua.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Roger.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
19: Представляє проєкт «День народження левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
18: Азнаурі – сила лева в тобі.
20: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
22: Хеппі ранок!
21: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
23: Марина, от дивись, тобі загадка. Якщо чорний кіт впаде в Червоне море, то який він стане?
24: Мокрим.
23: Браво! Ух ти! А як ти так... Мудра Марина.
24: Ну, типу, я була в третьому класі тоді, коли якраз ці загадки загадували. Ти до чого це?
23: Ну, бо сьогодні День мозку. День мозку. Подію було якраз започатковано, щоб підтримувати мозок в здоровому стані. А логічні загадки – це якраз одна із таких вправ для того, щоб мозок був здоровий.
24: Знаєш, скільки важить наш мозок?
23: Ну, у мене побільше, бо я трохи більше за всіх важу. З кілограма 3 десь, напевно.
24: 2% від маси тіла десь він займає.
23: І що, він збільшується весь час?
24: Ну, можливо, ну, якщо ти ростеш, то теж, ну, типу, коли дитячий порівняти
23: значить,
24: і дорослий, добре, то
23: 100 кілограм, ну, це так, щоб зручніше було рахувати, 2 кілограми.
24: Десь так, так.
23: Ну, то мало що.
24: Ти хотів більше.
23: Я вареники можу так неділю втулити лише, як мозк.
24: Але при цьому він споживає 20% всього кисню та енергії, які ми маємо. Він, як маленький комп'ютер там всередині нас, працює, шуршить.
23: Весь час,
24: там, все
23: весь час.
24: Без зупинок.
23: Але я чув десь, що, ну, комп'ютер, він же ж має чіткі алгоритми, а мозок він може різні шукати варіанти виходу. Це, ну, класно, але чи можна якось порахувати, який об'єм пам'яті у моєму мозку? Тому що я багато такої інформації пам'ятаю, що не треба мені.
24: Обсяг пам'яті мозку оцінюється приблизно як 2,5 петабайта.
23: У флешках це скільки буде? Скільки це флешок?
24: Ну, дивись, можна безперервно показувати відео високої якості 300 років.
23: Ого.
24: Ось стільки десь пам'яті має наш мозок. Просто, ну, типу, колись існував міф про те, що ми використовуємо 10% від можливостей нашого.
23: Це неправда, так?
24: Це неправда, тому що ми використовуємо 100% свого мозку. Протягом дня і навіть під час сну він активний весь, він працює. Можливо, частина нього там працює підсвідомо. Просто.
23: Десь ти тільки що обвалила плани людей, які продавали ці курси, що ми прокачаємо ваш мозок, щоб буде працювати до 12%. А є ще... нема, Аліни, я хотів такий жарт підготувати. Знаєш, що кажуть, що мозок людини, він на 70% так. З води складається. А от Аліни на 80% із Кока-Коли.
24: Ой, давай перевіряти мозок.
23: Давай, давай.
24: Маєш тест?
23: Маю тест, сильніший, ніж та загадка про кота. От,
24: о, я напряглась.
23: Дивись, якщо осел несе кабачки, два ящика по 20 кілограм.
24: Так.
23: То чому йому важко?
24: Чому? Два ящика по 40 кілограм.
23: По 20 кілограм.
24: По 2, ну, 40 загалом так. Він несе.
23: Чому йому важко?
24: Угу. Ну, бо тяжка доля.
23: Бо він усвідомлює, що ті кабачки все одно пропадуть.
24: Ай-ой!
23: Отак. Будь ласка.
24: Я теж, Ром, тобі приготувала тест.
23: А ну.
24: Можеш звук прибирати, Нікітка, звукорежисер наш, тому що я тебе просто записала завтра на електроенцефалограму.
23: О, я колись був, заснув, так класно. Дякую, Марино, то дорого, але воно того варто.
24: Але їжте горіхи, розгадуйте кросворди, вчіть вірші, тому що це допомагає тримати в тонусі наш мозок.
23: Дрібна моторика рук також.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
1: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це Алан Уокер, Ізабелла Мелкман і Кетрін О'Райан і Broken Strings. На завершення цієї музичної, на продовження, зовсім скоро, звичайно ж, півгодини музики. Але спершу у мене є для вас чудова інформація на правах реклами, хороші літні новини. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик працює без канікул. Хоч хтось працює без канікул. Розуміють свою відповідальність. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки і навіть смак улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на вас, нікуди не подінеться. Залишилось вам лише обрати, з чого почати. Порадуйте себе морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну, от буквально дві хвилиночки і розпочинаємо півгодини музики на Hit FM. Давайте гучності.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
3: Бог і Україна.
2: Це так.
4: Перебий це, Алін. Не знаю.
2: Телевізор.
4: Що?
2: Телевізор.
4: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
3: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
4: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
2: Ну, звісно, сон.
4: О, гарно.
2: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
4: Серйозно?
2: Так, так.
3: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце – щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
2: Ой, ти диви на ньому! Ой,
4: це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Барбара Стрейсен.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Що нам обіцяють синоптики на завтра? Завтра у нас з вами вже четвер, до речі, 23 липня. Я сьогодні казала лютого, тому не зважайте. Отже, синоптики кажуть, що завтра на заході і півночі буде мінливо хмарно, але без опадів і впродовж дня від 11 до 24 тепла. Нарешті території України дощитиме. В центрі очікуємо дощ і плюс 12-23, на сході дощитиме і до 28 тепла, і на півдні країни день буде похмурим із дощиком плюс 16, плюс 26. В Криму обіцяють навіть місцями сильний дощ і температурний максимум плюс 25. У Києві завтра очікуємо мінливо хмарний день без опадів, плюс 14, плюс 23 – це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. На Чернігівщині без струму понад 100 тисяч споживачів. Росіяни залишили без електрики частково жителів Чернігова, громади та Корюківського району. Енергетики обіцяють розпочати відновлення, щойно дозволятиме безпека. На світло чекають мешканці ще 8 регіонів. Ворог атакував енергомережі вночі та зранку. А щодо споживання струму, там, де є, енергетики просять заощаджувати. Надто зараз і до вечора. Далі до справ військових. Михайло Драпатий почав працювати на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про це написав у мережі. Щодо нового начальника Генштабу змінився, очолив Ігор Скибюк. Раніше він командував десантно-штурмовими військами і до сьогодні був заступником начальника Генштабу. Завдання нових керівників – посилити наступ, планувати нові операції у ворожому тилу і розвивати військо. І про підтримку міжнародних партнерів. Наші рятувальники отримали від естонських колег 8 автівок і гуманітарний вантаж. Іноземні рятувальники техніку привезли особисто. Українська та естонська команди домовилися втілювати спільні ініціативи. Тепер про виробництво. Біля Черкас почали зводити найбільший в Україні завод з переробки картоплі. Робітники працюють на території тамтешнього індустріального парку. Одним із основних напрямків виробництва буде картопляне борошно. Зараз його імпортуємо, проте завод дозволить не лише покрити потреби, а й продавати за кордон. І наостанок про наші спортивні досягнення. Перша нагорода України на молодіжному чемпіонаті світу зі скалолазіння. Сріблом може похвалитися Рафаель Казбекова. Змагання приймає курортне італійське містечко Арко. На чемпіонаті сперечаються понад 750 спортсменів у 69 країн.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні тісти.
6: Зручно їсти, в дорозі.
5: Міні хот-доги.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: 15.24 на годинниках. Усім привіт! З вами я, Аня Лісовська. Ви слухаєте Хіт FM. Знаєте, що у нас тут вчора у гостях були Мята і Хас, презентували свою пісню. Казали, що у них уже маленький ювілей, вони там 5 років разом. Ми вчора, звичайно, ну, зокрема, ранкове шоу перевіряли, наскільки добре вони знають один одного. Але ще влаштували їм специфічне караоке. Тому біжіть до нас у соцмережі, Фейсбук чи Інстаграм, чи що вам подобається більше. Дивіться і скажіть, чи справились із особливим караоке, особливим люди Мята і Хас, які добре знають один одного, чи допомогли один одному, чи не дуже. Чекаємо ваших коментарів і лайків, звичайно ж. А після реклами слухаємо тільки хіти і найвеселіші моменти ранкового шоу. Хеппі ранок!
0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Який кондиціонер поставили в офіс? Купер енд Хантер.
11: Чому його?
10: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Купер енд Хантер. Кондиціонер, який обирають.
13: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
14: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
21: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
22: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
23: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
22: Азнаурі – сила лева в тобі.
24: Увага! Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
25: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
24: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
26: Реклама.
24: Смачно?
27: Дуже!
24: Це морозовий Хрещатик.
27: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
28: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
26: Реклама.
29: Хеппі ранок
30: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
31: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
1: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
32: Авокадо можна виростити в домашніх умовах. Для цього потрібно...
1: дійти до цього віку, дійти до цього моменту і відчаю.
31: Шість. Шість авокадо. Я не знаю, що я з ним буду робити. Мам просто росте шість дерев
1: Рома,
31: авокадо.
1: Рома, воно як уродить. Ми ти що, бізнес засип. Як відкриємо.
31: Я один раз не зможу зайти на кухню, бо воно сипеться все, так коли двері не відкриваються. Там для цього потрібно і що? Поставити воду, лайфхак
1: кісточку.
31: Подивитись, кісточку, що можна зубочистки в кісточку, щоб воно не провалювалось. Але на що воно треба? На що? Воно не заплодоносить нас ніколи, то авокадо. А може ми зараз вирощуємо авокадо?
1: Ну,
31: бо
1: коли... А може це авокадо вирощує нас?
31: Може, може.
32: Авокадо можна виростити в домашніх умовах. Для цього потрібно кісточку авокадо загорнути в вологу вату і постійно змочувати. Коли кісточка розділиться на дві частини та з'являться дрібненькі корінці, її можна посадити. І вже через кілька днів з'явиться перший паросток.
31: Зіна, я як людина, яка виростила вже шість, то ті, які ростуть, а ще було стільки не дожило до цього моменту авокадо. Я тобі скажу, що так, якщо кісточку авокадо замотати у вологу вату, то воно виросте ватним авокадо. І ти будеш заходити на кухню, а воно говорить, яка різниця?
1: Музика вні політики.
31: Да, вні політики, наш тобі такого авокадо, не треба.
1: Хорош.
32: Найпопулярніше морозиво у світі?
1: Ламбір.
31: Ні, якісь на паличці має бути.
1: Паличці?
31: На паличці має. Ескімо.
1: Найпопулярніше морозиво ескімо. В світі, це те, що тобі казали, я тобі куплю морозиво. Mm-hmm. Поможи мені тут оце по роботі.
31: У мене син купив формочки морозива. Заливає кока-колу, їсть, по хаті все розлито, липка підлога, бо воно капає. Але я думаю, це якийсь заморожений... сорбет. Сорбет – це фруктовий, збиваєш.
1: Я
31: не знав, що якому. Тому, напевно, плодовий... Точно. Плодової ягідне, бо я його не люблю, бо воно кисле.
1: Ага,
31: я його
1: думаєш,
31: не люблю, його я
1: не...
31: його не їм, а я один тоді можу навпаки... тільки 6 штук з'їсти. Значить, його багато лишається.
1: Цікава
31: плодово-ягідне.
32: Найпопулярніше морозиво у світі – ванільне, понад 33%. Шоколадне – всього 19%.
1: Не вражені.
31: Якось, Зіна, такий факт, що ми осад залишився. А де з білим шоколадом? А де з отим?
1: А зараз підемо з'їмо.
31: А зараз підемо з'їмо.
30: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
30: В ранковому шоу
28: «Хеппі ранок».
30: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%.

0: Одна із причин, чому я дуже люблю свою роботу, можна прям на всю гучність слухати в навушниках одну із улюблених пісень, так здається, щоб аж чуть-чуть очі стримали. 15:48, це була Джейн і Макебай. Якщо ви хочете послухати її ще раз, можна це зробити. У нас на сайті hit.fm.ua є повний плейліст, навіть відео на пісні можна подивитись. А ще у мене є для вас смачна інформація на правах реклами. Погодьтесь, що настрій стає набагато кращим, коли їсиш морозиво каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю, ягідного горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина, скуштуйте і ви. Життя наповнює втіхами, глазур'ю та горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка, справжня форма ескімо. Це була реклама. А одразу після комерційної інформації розпочинаємо півгодини музики без реклами, без зайвих слід. Першим буде Монатік. А що?
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: 21173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
4: Тут без орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати.
3: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.

0: то бути.
1: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
0: Ну.
1: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
2: Hit FM. Тільки хіти.
4: Hit FM. Реклама.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
2: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 на годинниках. Ми завершили півгодинний музичний нон-стоп. Найближчим часом новини, але, звичайно, традиційно про погоду на завтра. Завтра на заході і півночі буде мінливо-хмарний день, але обіцяють синоптики без опадів. Щодо температури, то вона впродовж дня підніметься від 11 до 24 тепла. А от в центрі країни вже можливий дощ і теж, до речі, максимум плюс 24. На сході і півдні дощитиме, день буде переважно хмарним, але теплим. На сході очікуємо 15-28 тепла, а на півдні до 26, це максимально. У Криму завтра, до речі, теж дощитиме, місцями навіть сильний дощ, плюс 18, плюс 25 за день. У Києві завтра мінливо-хмарно, без опадів, плюс 14, плюс 23. Схожий день буде на сьогоднішній, тобто якщо вам сьогодні за цього вітру було прохолодно, то все ще тоненька ковтинка вам згодиться.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про капусті погоди. На південні регіони насувається шторм. Дощі, грози та шквали до кінця доби накриють Одещину. Зранку від зливи потерпали в Одесі. Підтопило вулиці, подекуди затримувався громадський транспорт. У більшості регіонів сьогодні без опадів, а завтра громовиці помандрують до Криму. І про підтримку наших міжнародних партнерів. Нідерланди передали ще 6 регіонам енергетичне обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі та блоки дозування рідких реагентів отримали на Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Сумщині та Буковині. Нині Україна готується до прийдешньої зими. Іноземні партнери допомагають посилити стійкість. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. Далі про самопочуття. Сьогодні може боліти голова і дошкуляти слабкість. Магнітна буря дається в знаки. Рівень хвилювання 5 із 9 можливих. Завтра зменшиться на 1 позначку. Британські науковці нагадують, космічна погода мінлива. Дослідники сонячної активності оновлюють дані що 3 дні. І наостанок майже 50 тисяч документів. Центральний державний архів музею літератури та мистецтва виклав у вільний доступ матеріали із особистого архіву поета і публіциста Павла Тичини. Рукописи, чернетки доповнюють колекцію листи, фотографії та шаржі. Павло Тичина фанатично любив українську мову і всіляко обстоював у тих умовах, яких жив минулого століття.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: 16:25 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. Одразу після реклами слухаємо тільки хіти, а ще найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». І не тільки найвеселіші, але й найважливіші. Там щось відбувається з цими якимись астроломічними моментами. Аліна Кошна хоче захворіла, але передала Мариною всю інформацію. Дуже важливо, що нам треба знати, хто там куди, в які зірки заходить, які там Меркурії чи не Меркурії. Зараз ми все дізнаємось, що краще робити, краще не робити, говорити чи не говорити. Одразу після реклами на Хіт FM.
2: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia. Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
12: Хеппі ранок.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: Всі, хто був зі мною, коли ми були внизу, пристібайтесь, ми взлітаємо.
14: Так, що таке? Що
13: інформація таке? На правах Аліни. Подзвонила, так. Вона хоч і хворіє вдома, але так. Подзвонила, все розказала. Каже, астрономічно починається найпотужніший період року. Ого. Сонце переходить у знак Лева, це триватиме місяць. Дуже багато буде амбіцій, це класний час для змін. Все буде йти вам на благо. Зараз важливо почути себе та перестати відкладати на потім все, що хотіли зробити. Треба дозволяти. Собі
14: то може бути вона як лев. Не хворіє, вона поїхала сейф для грошей вибирати такі великі. Вибиває стіну, ставить сейф.
13: Може. Бо зараз, до речі, класний час, щоб змінювати роботу, відкривати власний бізнес або там переходити на новий рівень.
14: Ну та коли, як не зараз. Але я розумію, це ставлення до речей треба змінювати в першу
13: не
14: чергу.
13: Не самі, так, да, до речі. Ну, а що б ти змінив? От, які дивись, ставлення?
14: От закінчилось в тебе гроші.
13: Звідки ти знаєш?
14: Ні, я так, фігурально. No. Придумав, наприклад. От закінчились в тебе, ну, от у мене гроші. Замість того, щоб сумувати, ти радій. Бо коли голодний, ти хочеш їсти. А коли ти ситий, розумієш, от ви думаєте, дивись, я заплутався трошки, так? Заплутався. От я про те, що коли немає грошей, ти голодний, як говорив Віталій Кличко. Так. А коли ти ситий, ти їсти не хочеш. А от так само з грошима, коли вони є, ти такий, ну є. А коли нема, ти думаєш, що вони є.
13: А, ти про самонавіювання якесь, афірмації оці всі. Курсу. Судячи з того, як ти це пояснюєш, тобі можна запускати курс по цьому. Ні, якби щось можна було трохи змінити, я б це нейронні зв'язки в мозку своєму змінила, щоб не потрібні були зворотні захоплення серотоніну.
14: Марина, чекай, вже сильно складними термінами ти говориш.
13: Ну чого?
14: Ми змінюємо тебе. Відносно Марину на веселу Марину. Не на скучну, яка термінами сипе, а на таку веселу.
13: Ну теж непогано було б. Ні, насправді, дивись, пік оцього періоду у нас настане 8 серпня.
14: Ага.
13: От у нас є ще трошки часу, щоб підготуватися
14: до нього.
13: То ми
14: зараз нас уже так все аж розпирає кишені, а то 8 взагалі буде нічого.
13: 8 буде... Не знаю, щось треба запланувати собі на 8.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
12: «Хеппі ранок».
11: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Наші з вами галактиці, просторі. Дуже добре, що є люди, які дуже люблять тільки хіти. Ви, ми, Hit FM, всі для цього придумані. Вже ж це ідеальна галактика. А ще галактика, де у нас все класно, а Росії не існує. Оце можна загадати. Але найближчим часом поставте, до речі, лайк цій прекрасній галактиці у нас на сайті Hit FM.ua у розділі «Хітова дюжина». Завершуємо музично, розпочинаємо після реклами півгодини музики слухати.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Вчені вкладали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
3: Бог і Україна.
2: Це так.
4: Перебиться, Алін. Не знаю.
2: Телевізор.
4: Що?
2: Телевізор.
4: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
3: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
4: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
2: Ну, звісно, сон.
4: О, гарно.
2: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
4: Серйозно?
2: Так, так.
3: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
2: Ой, ти диви на ньому, ой!
4: Це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Це Аврора і Лізі Паттінсон і Summer Sun. Чи буде завтра таке сонце, щоб аж обпікатиме шкіру? Зараз буквально за кілька секундочок розповім у прогнозі погоди. І зовсім скоро будуть новини. Ну, але спершу про погоду, як звикли на HitFM.
1: Погода на HitFM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Отже, синоптики нам кажуть, що завтра не буде суперспекотно на всій території України, зокрема на заході і півночі мінливо хмарно, переважно без опадів і за день від 10 до 23 тепла. В центрі можливий дощ і плюс 24 максимум. На сході і півдні день буде досить хмарним, дощитиме, але досить тепло. На сході тепліше, плюс 15, плюс 28, на півдні максимум плюс 26. В Криму дощитиме, можливий навіть сильний дощ і від 18 до 25 тепла. У Києві завтра буде погода схожою сьогоднішньою, це буде мінливо хмарно, трішки вітру, але без опадів. І за день стовпчик термометра покаже від 14 до 23 з позначкою плюс.
1: Погода на HitFM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. 5 людей травмовано унаслідок атаки російського дрона на АЗС у Харкові. Зайнялася колонка. А в Одесі після повторних ударів загарбників двоє поранених. Жителів Сум та громади тим часом попереджають про перевірку системи оповіщення. Тестові повідомлення надходитимуть на мобільники завтра із 11 і до 14 години. І про наші далекобійні санкції. Українські залізні птахи продовжують полювати на тіньовий флот росіян у Чорному та Азовському морях. За останні дві доби атакували 13 кораблів-терористів. Паралельно сили спецоперації запустили кампанію «Кондуктор». Мішенню стануть 13 залізничних мостів росіян. Далі про підтримку від держави. Близько 20 мільйонів гривень компенсації фермерам із прифронтових громад за придбану українську техніку виплатило Мінекономіки. У травні 28 підприємств купили більше сотні необхідного. Заявки на відшкодування надійшли із 8 регіонів. Тепер про безбар'єрні простори. У Львові з'явилася інклюзивна локація для активного відновлення та кардіотренувань. Облаштували її у Стрийському парку. Там встановили 10 багатофункціональних тренажерів. Частина прилаштована і для людей на колісних кріслах. І наостанок, щоб не зникло, а нащадки пам'ятали. На Миколаївщині оцифровують археологічні знахідки від палеоліту до античності. Особливі роботи на базі Чорноморського національного університету Петра Могили. Науковці працюватимуть із трьома знахідками: стоянкою первісної людини в Антенівці, городищем фінальної бронзи Дикий сад у Миколаєві і античним полісом Борисфен. Роботи розраховано до 2028-го.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
5: Їсти.
6: На
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: На
5: їсти,
6: око.
7: Добре поїсти.
6: Їсти. О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі.
6: Борщ.
7: І салатик.
6: Їсти. О, це іде.
7: Котлетка.
5: Пюрешка.
7: Добре поїсти.
5: Їсти.
6: На око.
7: О, це ідея! Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
8: 17:25 на годинниках, одразу після реклами, а це буквально за 4 хвилинки слухаємо тільки хіти і, звичайно ж, найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Зараз будучи навіть найрозумніші, тому що, виявляється, сьогодні Всесвітній день мозку, і Рома з Мариною тренували мозок, по-перше, по-друге, дізнавались і один одному розповідали, там, скільки він важить, скільки він чого споживає. Щоб більше дізнатись про наш мозок, щоб він краще працював, одразу після реклами давайте гучніше найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Реклама.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: Допоки ми є, країна живе.
17: Кохає, працює, будує нове.
16: Допоки ми разом тримаємо рух.
17: Країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
17: Просто заправся на «Укрнафта».
16: Деталі на «Укрнафта.com».
18: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий, Cooper & Hunter.
19: Настільки хороший?
10: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
6: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу.
5: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
7: Black Roger.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
8: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Марина, от дивись, тобі загадка. Якщо чорний кіт впаде в Червоне море, то який він стане?
10: Мокрий.
9: Правда. Ух ти. А як ти так мудра, Марина?
10: Ну, типу, я була в третьому класі тоді, коли якраз ці загадки загадували. Ти до чого це?
9: Ну, бо сьогодні День мозку. День мозку. Подію було якраз започатковано, щоб підтримувати мозок в здоровому стані. А логічні загадки – це якраз одна із таких вправ для того, щоб мозок був здоровий.
10: Знаєш, скільки важить наш мозок?
9: Ну, у мене побільше, бо я трохи більше за всіх важу. З кілограма 3 десь, напевно.
10: 2% від маси тіла десь він займає.
9: І що, він збільшується весь час?
10: Ну, можливо, ну, якщо ти ростеш, то теж, ну, типу, коли дитячий порівняти
9: значить,
10: і дорослий, то
9: добре, 100
10: так.
9: кілограм, ну, це так, щоб зручніше було рахувати, 2 кілограми.
10: Десь так, так.
9: Ну, то мало, що.
10: Ти хотів більше.
9: Вареники можуть так неділю втулити лише, як мозк.
10: Але при цьому він споживає 20% всього кисню та енергії, які ми маємо. Він, як маленький комп'ютер там всередині нас, працює, шуршить,
9: весь час,
10: там все без зупинок.
9: Але я чув десь, що комп'ютер, він же ж має чіткі алгоритми, а мозок він може різні шукати варіанти виходу. Це, ну, класно, але чи можна якось порахувати, який об'єм пам'яті у моєму мозку? Тому що я багато такої інформації пам'ятаю, що не треба мені.
10: Обсяг пам'яті мозку оцінюється приблизно як 2,5 петабайта.
9: У флешках це скільки буде? Скільки це флешок?
10: Ну, дивись, можна безперервно показувати відео високої якості 300 років.
9: Ого.
10: Ось стільки десь пам'яті має наш мозок. Просто, ну, типу, колись існував міф про те, що ми використовуємо 10% від можливостей нашого.
9: Це неправда, так?
10: Це неправда, тому що ми використовуємо 100% свого мозку. Протягом дня і навіть під час сну він активний весь, він працює. Можливо, частина нього там працює підсвідомо.
9: Десь ти тільки що обвалила плани людей, які продавали ці курси, що ми прокачаємо ваш мозок, щоб до 12%. Буде працювати до 12%. А є ще, нема Аліни, я хотів такий жарт підготувати. Знаєш, що кажуть, що мозок людини, він на 70% так. з води складається. А от Аліни на 80% із Кока-Коли.
10: Ой, давай перевіряти мозок.
9: Давай, давай.
10: Маєш тобі... тест?
9: Маю тест, сильніший, ніж та загадка про кота. От,
10: о, я напряглась.
9: Дивись, угу. якщо осел несе кабачки, два ящика по 20 кілограм,
10: так.
9: то чому йому важко? Чому?
10: Два ящика по 40 кілограм?
9: По 20 кілограм.
10: По два, ну, 40 загалом так. він несе.
9: Чому
10: йому
9: важко?
10: Угу. Ну, бо тяжка доля.
9: Бо він усвідомлює, що ті кабачки все одно пропадуть.
10: Ай-ой!
9: От так, будь ласка.
10: Я теж, Ром, тобі приготувала тест.
9: А ну, давай,
10: тест.
9: А ну.
10: Можеш звук прибирати, Нікітка, звукорежисер наш, тому що я тебе просто записала завтра на електроенцефалограму.
9: О, я колись був, заснув, так класно. Дякую, Марино, то дорого, але воно того варто.
10: Але їжте горіхи, розгадуйте кросворди, вчіть вірші, тому що це допомагає тримати в тонусі наш мозок.
9: Дрібна моторика рук також.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
7: Пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На завершення цієї музичної BTS і Swim вони цього тижня номер один у хітовій дюжині на Hit FM. Можете їм поставити лайк от прямо зараз на сайті hitfm.ua. А після реклами слухаємо півгодини музики без реклами і зайвих слів.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: 21 173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві.
4: Так. Тут би з орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати.
3: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.

0: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
1: Ну.
0: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Хіт FM.
8: Реклама.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, на заході та півночі країни очікуємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів. Щодо стовпчиків термометра, то вони піднімуться від 11 до 24 тепла. В центрі країни можливий дощ, плюс 12, плюс 23. На сході теж буде хмарно і дощитиме, плюс 15, плюс 28. І в південній області у вас теж буде похмуро і дощик, плюс 16, плюс 26. У Криму обіцяють нам день дощовий, місцями сильний дощ, плюс 18, плюс 25. У Києві в четвер, 23 липня, мінливо хмарно, переважно без опадів, і стовпчик термометра покаже від 14 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі троє поранених унаслідок удару по харчовому підприємству. Від атаки російського безпілотника загорілися авто і приміщення. Двоє травмованих у Золочеві на Харківщині. І до справ армійських. Указ про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського підписав президент. Іншим призначив на посаду Михайла Драпатого. Той уже став до роботи. А разом із ним і новий керівник Генштабу Ігор Скибюк. У понеділок ми отримали тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. А весь Кабмін разом із прем'єром в Україні оновили минулого тижня. Далі про комунікацію. У Києві сьогодні почали тестувати зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності і до Бесарабської площі, а ще на окремих локаціях мобільних операторів. Середня швидкість передачі даних подекуди перевищує 1 гігабіт за секунду. Щоб підключитися, міняти сим-карту не потрібно. Досить мати смартфон із підтримкою 5G і бути у зоні покриття. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові. На черзі Одеса. І вісті від наших залізничників. У найближчі 2 роки отримати від виробника планують іще 92 нових пасажирських вагони. Підписали контракт на виготовлення. Усі вони будуть купейними. З можливістю подорожей СВ. Матимуть безбар'єрні простори. Збудують все на Полтавщині. І на завершення. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герой у броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захару.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво ріжок. О, це іде.
4: Хочу холодне.
5: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: На око. О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде... ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

0: Хіт FM.
1: Тихого вечора бажаю вам я, Оля Громова, і є у мене трошечки хороших літніх новин. Розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні, фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Подаруйте собі морозивий Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
3: Бог і Україна.
2: Це так.
4: Перебиться, Алін. Не знаю.
2: Телевізор.
4: Що?
2: Телевізор. Це
4: дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
3: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
4: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
2: Ну, звісно, сон.
4: О, гарно.
2: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
4: Серйозно?
2: Так, так.
3: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце – щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
2: Ой, ти диви на ньому! Ой,
4: це він
2: боже.
4: Своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Why?

0: FM. Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт-ФМ.
4: Реклама.
5: Найпопулярніший чарт Хіт-ФМ відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
10: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
9: Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: За суровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві. Для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів. Імплантація. Встановлення брекетів. Чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Можливо, прямо зараз буде для вас доречно після вечері послухати і використати таку інформацію на правах реклами. Бо кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось нове. Раджу відкрити морозиво каштан, фісташка, малина, ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина, хрустка, глазур. Це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то тільки такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: 21 173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
3: Тут би з орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати.
2: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.

0: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
1: Ну.
0: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Я відчиняю двері.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Алло! Ну що, як пройшло?
15: Здається, це любов.
16: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
17: Реклама.
18: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
20: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
21: Представляє проєкт «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
20: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
23: Вчені складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
24: Бог і Україна.
23: Це так.
25: Перебиться, Алін. Не знаю.
23: Телевізор.
25: Що?
23: Телевізор.
25: Це дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну що, хто дивиться телевізор?
24: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу. А сексом так же ж не можна.
25: Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
23: Ну, звісно, сон.
25: О,
23: так,
25: гарно.
23: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
25: Серйозно?
23: Так, так.
24: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
23: Ой, ти диви на ньому! Ой,
25: це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
26: Слухайте завтра з 8 до 11.
27: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
26: В ранковому шоу
28: «Хеппі ранок».
26: «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувемена.

0: Даніл. Хіт
1: FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кар.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: 21173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
3: Тут без орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати.
2: Я настільки не вірилася в тих орендах, що пісню написала.
4: У мене

0: здобути.
1: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
0: Ну.
1: Отако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбан та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року. Hit FM.
1: Може, хто знає?

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
0: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ. Хіт

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.